vlug, my kan. So vlug, vlug, my kan.

0: baby, die dood kom hom haal. Op 'n donker aan diep in jullie maand, op die pad na nooit gedag, waar drie rotse staan, die nie sekel maan, het ek lang bly leer die nacht, het ek lang bly leer die nacht. En ek weet geen eens aan my glo nie, dit klink alles so gek in die dag, maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag, maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag.
1: Die Bieder Alternatief.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
1: Yeah!
0: Op kokradio.co.za.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moerengon en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

van een skeer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet dit sal verander, die wiel sal eendag

0: tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram Citrix Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: 27, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: mekaar. Okay, besmaar, dit gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
1: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
0: En netjies genoeg vir die kantoor.
1: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
0: Is hulle Saterdag oop
1: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Yeah!
3: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio. Bok TV.

0: International is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

of krag jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.

sy rugspieël. Sy oë gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te tromp teen sy beste bende.

0: Fokus met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Kombuis saam met Colben en Bonita. Heerlike Saterdagoggend net 4 minute na 7 op die 5de September. Bonita Blankenberg, hoe gaan dit dame?
2: Lekker, lekker en jy?
1: Geen vars klagtes.
2: Nee, glad nie, dit was 'n week.
1: Het was een week. Maar een week met een kleine bekie reen en dit is ons altijd voor baie dankbaar.
2: En wind. Wat lekker was, so vir verandering. Ek het eindelijk die wind moes nou al in Augustus voorspel sien, dis ek om ek een radioomroeper is en nie vir die Suid-Afrikaanse weerdienst werk. Nie.
1: En is dit hoekom die hare nou so mooi lyk vanoggend, sodat in die wind kan waai?
2: Nee.
1: Mense,
2: ons luisteraars gaan net nou uitvind hoekom ons hare, hoekom my hare.
1: Op hierdie Saterdagoggend, ek stap vanoggend in die Attila en ek sê vir Bonnie, Bonita Blankenberg, wat is sy naam, waar kom hy vandaan, en hoekom?
2: Hy is nie lekker nie, jy het nog die koffie gekry vandag, dis die probleem.
1: Want dis hoe ons het doen hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonnie, en ons het nou net wakker geword, het welkom by die program. Ek en Bonnie sien uit om saam met jou die volgende 3 ure te spandeer. Ons het 'n program wat propvol is, en ons het 1 of 2 verrassings.
2: Ja. Ons skook letterlik vannag, sonder gas.
1: Yes,
2: and
1: yes.
2: Ons is eie CB gas.
1: So. Net soos ons het kan doen.
2: Ja.
1: Al weer eens welkom hier by die Naweek Ontbyt, en nou wakker geword het, maak daai koppie koffietjie, sit gerus agtertoe terwyl ons jou vermaak en geniet. Om 7:30 het ons weer dit beter gedoen, om 8:30 het ons 2 waarhede en 'n leuen, en dis waar ek het belos.
2: Dis hoe jy dit gaan doen.
1: Dis waar ek
2: so jy dit gaan doen. Ja nee, so ja, as jy, baie dankie dat jy ons kies om jou naweek mee te begin, want sonder jou sou ek en Colben net 2 mense in die leeg gewees wat met ons self gepraat het. So dankie.
1: Ja nee, en gewoonlik praat ek nou reeds by myself vandag, deur die week, so jy red my.
2: Ja. Asseblief, hulle sal om certificeer.
1: Af lyn geskakel hier by die Naweek Kombuis, 6 minute na 7, geniet die ritme van Bok Radio.
0: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-a-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: Oh yeah!
0: Treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Ja, dis waar jy jouself bevind. Jy begin die naweekkoers, die rugbykoers, allerhande koers, saam met Corbin en Bonita net hier op naweek ontbyt op jou beter alternatief. Jy het geluister na Willem Botha daar en jy kan altyd weet dat jy een van jou groot gunstelinge sal hoor as jy ingeskakel is op Hokradio.co.za of op 98.9 FM natuurlik. So ja, ons hoop jy het nou koffie, iemand het vir jou gebring, jy het dit self gemaak, jy het die koffiemachine een paar klappe gegeen gesê, gee vir my koffie.
1: Of, Bonita kon dit begin dit met, as jy iemand soos Corbin in jou lewe gehad het.
0: Ja, ek kon, maar ek het mis nog geweet, jy gaan nou, jy gaan nou soos die rugbyspeler wees, en die in ham sien. Ja, as jy nou iemand soos Corbin gehad het, wat vir jou koffie gebring het, natuurlijk, absoluut, ek is baie gelukkig, ek gaan hom nou weer op een post sit.
1: Dis een intro wat ek like.
0: Maar ja, terwijl ons gesels van inleidings, ons het vir jou, die man met die plan, hy is die voortouw van die span, wat jou gaan lei na die weer, dames en heren, meneer Corbin Farrow.
1: Nou met so intro, hoe kan ek nou? Hoe kan ek nou nie doen wat ek moet doen?
0: Ja, ja, ja.
1: In jou weer vooruitsigte kap sat jy kom deur met 14 tot 21 grade Klein William, 12 tot 27 Parel, 12 tot 22 Plettenberg kom deur met 9 tot 17 Stellenbosch kom deur met 11 tot 22 Wellington, 12 met 22 Woester kom deur met 9 tot 19 Swellendam 8 tot 17 en Vredendaal die sterkste onder die spul met 13 tot 28 grade. Mm-hmm. En ons begint nou net met ons lente seisoen. Ek wil nog gesê dat herfs, maar herfs is hier jy nie.
0: Nee, jy kan nou herfs nie vir lente en somer wil spring om herfs uit te kom.
1: Kyk, hier by Bokradio gebeur dinge so vinnig.
0: Wel, in die Kaap gebeur dit definitief, want ons is gewoond om 4 seisoene in 1 week te hê.
1: 4 seisoene, ons hou het lig, ons doen alles op dieselfde tyd. Als op diezelfde tijd. Maar Janie, kom ons vat so kleine bikkie, een kijkje naar wat in die wereld van sport gebeurt. In tennis sien ons die US Open in New York lever groot drama. Carlos Alcaraz storm deur na die vierde ronde met 'n indrukwekkende 6-3, 6-4, 6-1 oor Wu, ek bly hierdie naam verkeerd kry, Wu Yibing.
0: Hoe?
1: Wu Yibing. Daniel Medvedev is ook klinies. Hy klop Arthur Reineke met 6-4, 6-4, 6-4 en by die vroue hou kampioen Aryna Sabalenka haar droom van 'n derde agtereenvolgende titel lewendig met 6-3, 6-4 oor Kamila Rakimova. Die aksie kook en die groot botsings lê voor. In die wereld van sokker sien ons, Liverpool het gisteraand behoorlik 'n stelling gemaak. Die Reds loop Ipswich Town 2-0 met Alexander Isak wat albei doele binne die eerste 10 minute geskiet het. En dan sien ons ook vandag wag daar nog aksie in die Premier League. Manchester City pak Coventry en dan reis Tottenham na Nottingham Forest terwyl Newcastle en Bournemouth ook sakke uitspook. So vandag is dit ook 'n behoorlike warme dag in die wêreld van sokker en dan sien ons ook in die wêreld van rugby lê daar vir ons iets baie groot voor. Ons weet dat die Bokke en die All Blacks vandag hulle derde toets gaan speel. Die All Blacks het die eerste toets in Johannesburg met 33-16 gewen, maar die Bokke teruggeslaan in Kaapstad verlede week met 'n skitterende 33-26 oorwinning en dit het die reeks of daardie twee gedeeltes en daardie twee wedstryde op 'n einde gebring. So nou skuif die slagveld na Soweto toe waar die Springbok en die All Blacks vandag weer bots. Bonnie, is jy gereed?
0: Altyd. Altyd. Ek het nou net gister die fout gemaak. Die verskriklike ding is dat ek tot op hierdie uur na dekades van 'n Springbok ondersteuner is nie 'n Springbok trui het nie of 'n ding wat ek kan aantrek nie. So ek het nou gister 'n bietjie deurgeloop want ek het swart aangehad, soos in alles. So dit mense my nou so 'n bietjie misreken vir 'n All Black, maar ek het hulle baie vinnig reg help. En gesien,
1: jou bloed is
0: groen en goud. So absoluut, Liefelijk. Ek is reg, ek het die stembande geoefen en staan vandag bankvas agter ons manne.
1: Ja nie, 100%. En die ander ding is,
0: ja.
1: met die ondersteuning en dis meer. Wanneer het kom by die Bokke, as 'n trotse Suid-Afrikaner, is dit toch my pleit tot baie van die wie nou die swart en die wit ondersteun.
0: Ja.
1: Kom toch oor na die regte kant. Dis my pleit. Dis my pleit, dis my liefde tot jou.
0: Kom oor
1: na die move from the dark side en kom na die groen en goud.
0: Ja. Jou lewe gaan net beter wees.
1: Veel beter. Veel beter. Maar ja nie, dis ons mening oor die sport en oor rugby en die groen en goud. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ek sien tonne boodskapies kom deur. Ons waardeer julle elkeen. Ons sal daarby uitkom. Oor die volgende 9 minute het ons wie het dit beter gedoen?
0: Ekke.
1: En hierdie week.
0: Ek het beter gedoen.
1: Hierdie week het ek 'n bang, nou nie 'n banger, ek het 'n klassiek gekies.
0: Ja, ek het gesien.
1: Ek het 'n klassiek gekies en ek weet wie gaan wen.
0: Dis, ja, ons allemaal weet wie gaan wen.
1: Ja, dis ek. Dis ek. Ek weet wat ek gaan kies. Bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
2: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuisskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
7: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.

0: beter gedoen. Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. En as jy nou net ingeskakel het, dan is jy net in tyd vir Wie het dit beter gedoen? En hierdie is mos nou die geleentheid, Bannie, waar ons so klein en bietjie terug gaan in tyd en ons vra die vraag wie het beter gedoen. Soms is daar liedjies wat net te ikonies was toe hulle vrygestel is, dat van die ander kunstenaars besluit het, hey, ek wil hierdie een ook onder my belt hê. En nou het ek en jy die geleentheid as bonk aanhangers om hierdie twee aan mekaar te sit kop aan kop. En hierdie week, Bannie, gaan ek 'n titan soos Phil Collins uit die argiewe uithaal.
1: Okay, ja, ek het gesien.
0: En dan sit ek vir Brandy en Ray J in die selfde baan. Met Another Day in Paradise. Ek is opgewonder omdat ek hou van albei weergawe, want ek dink hulle doen die musiek, die kernpunt van musiek bly dieselfde.
1: Ja.
0: Die gevoel bly dieselfde. Maar as jy hierdie twee na luister, dan sal jy sien, een is bedoel vir die 90s babies, een is bedoel vir die 80s babies. En dis wat ek van nou.
1: Okay.
0: So ja, nie, wat is jou mening en watter kant van hierdie lyn staan jy?
1: Ek dink, ek gaan vandag bietjie met Brandy en Ray J.
0: Au.
1: Ja.
0: Keeping it modern.
1: Dis lente en ek dink dis bietjie tyd vir vernuwing. Kyk, ek is mal oor Phil Collins.
0: Ja.
1: Maar mens moet so nou en dan net so bietjie uit jou baan uit beweeg.
0: Ja.
1: So ek beweeg uit my baan uit en my stem gaan vandag vir Brandy en Ray J.
0: Jannie, ek is lief vir Phil Collins. Ek dink hy is die oorsprong van baie legendariese en net classics.
1: Ja, nee, classics. Hy het in sy jare met Genesis natuurlijk het hy ook groot bygedra.
0: Mm.
1: En toe gaan doen hy dit solo en daar's 'n paar liedjies van hom wat van sy solo loopbaan wat ek iewers op my klankbaan het. So ja, nee.
0: Ja.
1: Is 'n man wat kan.
0: Maar nou so gepraat van die man wat kan.
1: Mm.
0: Ons luister gou so na bietjie na wat Phil Collins gedoen het met Another Day in Paradise. Hy is die oorspronklike kunstenaar en daarna gaan ons ook speel 'n klein snippet van wat Brandy en Ray J gedoen het en dan gaan jy vir my op ons WhatsApp lyn klim. Dis 0742000989 en jou mening met ons lig. Wie dink jy het dit beter gedoen?

0: daai bekende stem. Hm?
1: Ja.
0: Smooth. Smooth. En ek dink net die woordkeuse wat gebruik is van 'n. Nou kyk, ek is iemand ek luister meer na woorde as wat ek eintlik na die stem luister. Die stem is baie baie belangrik, maar as dan die boodskapie weggebare is vir my. Dit is that takes me over the edge.
1: Nou ja, toe.
0: That takes me over the edge. So dit was Phil Collins se weergawe. Ek wil sê weergawe
1: dis
0: syne. Dit is syne. En ons het
1: gou 'n
0: klein bietjie na wat Ray J en Brandy meer gemaak het. Dit is Another Day in Paradise, Ray J en Brandy.

0: ook 'n bekende stem.
1: Ja, sy was sy het begin groot word in die tyd toe ek en sy al twee tieners was. Ja, en bekend vir ook haar TV verskynings het haar eie komedie reeks gehad.
0: Ja.
1: Onthou jy?
0: Ja, ja, ek onthou. Ek onthou vir Moesha.
1: Moesha van Moesha. Week praat, ja. So, sy kan nogal. So, dis hoekom ek vandag gaan maar kyk hoe dit vaar.
0: Ja, nie ons kyk hoe hierdie wedstryd tussen my en Bonnie nou uit gaan werk. Jy klim op ons WhatsApp lyn op 0742000989. Ons het nou geluister na Brandy se weergawe van Another Day in Paradise en dan ook Phil Collins. Hierdie is groot name, groot stemme, smooth stemme. So hierdie een gaan my eintlik baie baie interessant wees.
1: Ja, jy is welkom om saam te speel op 0742000989. En laat ons weet wat die een jy dink gaan wen en dan speel ons vir jou.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ok Radio.
1: Yes, like as ek daardie intro hoor, dan weet ek, ek is by die regte plek. Hier is ons by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita.
2: Nee, dis hier kom hy so opgewonde, sê hy jok vir jou.
1: As vele redes hoekom ons op dieselfde tyd opgewonder kan is. Nee, ek is eintlik baie opgewonder. Kyk, gisteraand het ek verskriklik laat gaan slaap en dis ietsie wat ons dalk oor gaan praat later in ons program.
2: Ek jou gesê, jy moet die party los vir die week, my vriend. Jy kan nie op 'n Vrydag aand nie.
1: Ek is te veel van 'n boring bug om te party. En dit hierdie week, dis 'n naweek sport dit. Janie, jy is terug hier by die naweek ontbyt. Ons het nou net weer dit beter gedoen begin en jou stem het jy seker gemaak word gehoor. Ons het ongelooflike baie boodskampies gekry wat deurgekom het. En as jy nou net ingeskakel het, het ons twee legendariese kunstenaars by mekaar gesit. Dis Brandy en Ray J en dis nou 'n tipe van duet tussen hulle twee. Ek dink

0: 'n rapper gedeelte van hierdie lied en dan ook Phil Collins met Another Day in Paradise. Bonnie, wie dink jy het gewen?
1: Ek weet wie het gewen.
0: Wie dink jy?
1: Dis mos hoekom ek vir die luisteraar gesê het dat daar 'n rede hoekom hy nou so uit sy val uitspring.
0: Ek wil dit uit jou mond.
1: En ja, kan ons asseblief tog nou net vir die eerste keer in 10 miljoen jaar. Ja, nee, ek het my naals terugsit in die ekspot. Baie geluk, Robin. Jy het gewen. Was jou?
0: Ek geniet het.
1: Daar sê.
0: Geniet het.
1: Vat jou buiging.
0: En elk een van julle op ons WhatsApp-lyne wie reg gekies het, dis vir jou ook.
1: Ja, so jy het gewen. As jy vanoggend besluit het dat Phil Collins is die man met die plan, dan het jy die regte keuse gemaak. Want behalwe vir die feit dat jy my kollega laat wen het, het jy absolute treffer gekies.
0: Jy het. Maar vir my is dit nie net goed genoeg om daai applous te aanvaar. Ek wil dit uit die mond van die taart.
1: Ja, nee, kom vryf dit in.
0: Waar is hy? Sien net op die tyd wanneer ek nou so kleine bietjie
1: wil gloat.
0: Dan doen die dan tegnologie hy kies sy dag.
2: Borobok Radio Shaal van Durbanbol. Nee, kyk, daar's daarom nou nie 'n vergelyk tussen die twee. Dis verseker Phil Collins vir die wen.
0: Love
1: sit jou tong terug in jou mond.
0: It. Nog nie. Is nog een.
3: Môre, geef my die oorspronklike liewerste. Ek dink Brandy se weergawe kort twee dinge. 'n Bietjie coke en baie ys. Dankie,
1: lekker dag. Ek het dit nou eers gesnap.
0: So praat die Becky. So praat die Becky. Ja nie, kyk, en ek dink wanneer hierdie twee is en ek het geweet dit gaan so klein 'n bietjie van 'n geveg wees, want
1: nee, dit was nie 'n geveg nie.
0: Ek dink dit was
1: Brandy en Brandy Phil Collins het met wat noem hulle die Engelse noem dit 'n landslide.
0: Ja nee, vir my was dit 'n geveg om te sien hoe vinnig ons by hierdie kan uitkom.
1: Ek
0: dink jy verstaan
1: nie. Oh, ek verstaan. So jy sê dit was jy wou eintlik gesien het hoe vinnig jy by
0: wag om hier te kom nie. Janie, jy het gepraat, ons het geluister. Absoluut. Hier is Phil Collins met Another Day in Paradise.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook
1: radio. Dis waar jy is, dis naweek ontbyt met Colben en Bonita. Almal wil net liefde hê. Dis 'n pragtige Saterdagoggend hier in die Kaap. Die son skyn, die bisies busy en die voels vol. So iets is fout met Ryssen, maar ons gaan nie te veel daaroor stres nie. Ek hoop jy het 'n ongelooflike Saterdag.
2: Op 'n Saterdagoggend werk dit.
1: Absoluut. Ek hoop waar jy ook al luister. As jy al in die gang is, moet nie te sleg voel nie. Dis so dit werk op 'n Saterdag, vir alle eerste een
2: in September.
1: Jy voel soms so lus vir die lewe. Of ten minste dis hoe ek voel. So jy moet maar vir my laat weet of ek dalk vanoggend met my kop gestamp het of iets. Maar in elk geval, dis
2: nie
1: oor my
2: nie. Van die ruim van van moontlikhede nie.
1: Ja, okay, dis waar. Ek was 'n instrument baba. Onthou net ek gaan vir jou
2: blik. Ek was ook 'n instrument baba.
1: So ons is al twee, wat is jy, as jy cello of a...
2: Flow Joke Friday. Flow Joke Friday op is Saturday.
1: Voordat ons heeltemal die plot verloor, is het tyd vir die cello, om vir julle die weer te bring vir vandag. Dit is nou nie so indrukwekkende intro nie, nie.
2: Ek vond wat ek kan kry, is Saterdagoggend. Okay. Saterdagoggend 6 like minuut na 8, ek vond wat ek kan kry. Jou weer vooruitsigte lyk soos volg: Kaapstad, 14 tot 21, Clan William 12 tot 27, Parel 12 tot 22, Plettenberg Bay kom deur met 9 tot 17, Stellenbosch kom deur met 11 tot 22, Wellington 12 tot 22, Woester 9 tot 19, Swellendam 8 tot 17, en dan die Scorcher is in Vredendal met 13 tot 28, jammer. Daar is geen reën op die horison nie, geen wolke nie, so hierdie is letterlik die begin van lente, en ek dink as ons aan Vredendal se weer vooruitsigte kyk, en dan sal mens dink, is hier net dis eintlik 'n voorsmaakje van somer.
1: Absoluut, ek dink dat 'n heerlike somer wat voorlê, die lente is hier, ek kan nie dink hoe dit daar in die blomme wêreld lyk op die oomblik nie, maar ja nee, kyk, die winter is besig om sy greep op ons te verloor, en die lente vat soeke ligte vingers aan ons.
2: Ja nee, ek het geen probleem met dit nie, want dit bedoel dis bikini weer. Dit is bikini weer en ons is op die strand. Maar vir nou, voor ons by die strand uitkom, kom ons kyk so klein 'n bietjie na die sport. Die US Open in New York lewer groot drama. Carlos Alcaraz, jammer, storm deur na die vierde ronde met 'n indrukwekkende 6-3, 6-4, 6-1 oor Wu Yibing. Daniel Medvedev was ook baie klinies toe hy vir Arthur Rinderneck geklop het met 6-4, 6-4, 6-4. Ek wil eintlik net gesê dat 6-4 maal by 3.
1: Ja.
2: By die vroue hou kampioen Aryna Sabalenka haar droom van 'n derde agtereenvolgende titel lewendig met 'n 6-3, 6-4 oor Kamila Rakimova. Die aksie kook behoorlik. In die wêreld van sokker, Liverpool, dis nou Bonnie se span, het gisteraand behoorlik 'n stelling gemaak. Die Reds klop Ipswich Town 2-0 met Alexander Isak wat albei doele binne die eerste 10 minute geskiet het. Wel gedaan, dit wil gedoen wees. En vandag is daar nog aksie in die Premier League. Manchester City pak Coventry, Tottenham reis na Nottingham Forest, terwyl Newcastle en Bournemouth ook sake uitspook. Die sokker is aan die kook en die naweek behoort nog drama en doele te bring, dan gaan ons aan. In die wêreld van rugby is dit die grootste wedywering. Die spanning kook, mense, die All Blacks het die eerste toets in Johannesburg met 33-16 gewen, maar die Bokke het hulle geslaan in Kaapstad met 'n skitterende 33-26 oorwinning, het die reeks behoorlik het elkeen hulle ding gebring. En nou skuif die slagveld na Soweto, waar die Bokke en die All Blacks vandag weer bots. Sal die Bokke die voortou neem of slaan New Zealand terug? Een ding is seker, hou jou asem op, want hierdie gaan 'n titaniese rugby geveg wees. Bonnie, is jou bloed groen en goud, dame?
1: Absoluut, jy weet mos.
2: Ons doen
1: dit. En ons het 'n luisteraar gehad wat vroeër gesê
2: yes.
1: het, nie?
2: Ek dog jy praat van verlede week. Gaan jy aan, ek wil ietsie sê oor verlede week.
1: Ons het 'n luisteraar gehad wat sê, die Springbok het nog nie die All Blacks op FNB Stadion gewen.
2: Ons het een van ons luisteraars en ek was eintlik so baie opgewonder oor hierdie boodskapie wat ek gekry het en ek soek hom eintlik. Hierdie luisteraar het vir ons gesê dat die Springbokke nog nooit Nieu-Seeland pak gegee het by die FNB's. Hier is hy. Ek wil eintlik die stemnote vir jou speel.
3: Môre, het julle geweet dat die Springbokke het nog nooit die All Blacks gewen op die FNB stadium nie.
2: So Jani, hier is een boodskap wat kom van JC. JC, baie dankie vir dit, is iets wat ek definitief nie geweet het nie. Maar nou het ons nou precies iets waarin ons nou aan moet klou. Want hierdie gaan nou die geleentheid wees, nie net om pak te gee nie, maar om pak te gee met die doel om geskiedenis te herskrywe. Is die ding.
1: Weet jy, jy kan so dramatisch wees op een
2: saterdag? Ek doen.
1: Maar ja, nee, absoluut, JC, ek hoor jou heeltemal, maar soos jy weet, ons wereld is vol eerstes.
2: Ja.
1: So, dit kan dalk net vandag die dag wees. Of dit gaan vandag die dag wees.
2: Dit gaan vandag die dag wees. Mm. Maar ja, nee, ek dink verlede week het ons een boodskap gekry, en ek vergeet die naam, maar ek onthou die van Groeneveld. Dink is Marita of Mariette Groeneveld.
1: O, die dame wat gesing het.
2: Yes.
1: Ja.
2: So, as jy vanochtend voel, jy het genoeg, jy is braaf genoeg. Stuur vir ons een stemnote van jou wat ietsie sing of wel wensie deurstuur vir ons manne op 0742-00989. Ons wacht daarvoor, laat jou stem gehoor word en laat ons manne weet dat jy 100% achter hulle is.
1: Absoluut.
4: Samond Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samond family. Enroll now at samond.co.za.
5: At Checkers, you can get better freshness, choices, and value. Like Bacoma Wheat Bix, 900 grams for $54.99. New Laid Extra Large Eggs, 18-pack for $49.99. And Dower Egberts Instant Coffee, 200 or 230 grams for $179.99 each. Valid until 6 September, only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn, and Plett.
6: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking, teen slechts 7,999, en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser, teen slechts 10,999. Of, kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroer, teen een ongelooflike laas 7,999. Almal met die 3 jaar waarborg, maar opskut slechts geldig tot 30 September, terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Beter alternatief op FM en online Bok Radio.
7: Ook op Bok TV.

0: Vrydag breakfast met Corbin en Bonita. Book Radio.
1: Atlantis is calling right here on Book Radio. .co.za saam met Corbin en Bonita op die Saterdagoggend. Goeiemôre. As jy so pas jou radio aangeskakel het, ek hoop dit gaan ongelooflik goed met jou waar jy ook al luister. Of dit hier by ons in die mooie mooie Kaap is of dalk in Johannesburg daar by die rugby of in Durban of Dubai. Dit maak nie saak waar jy luister, jy is welkom. Jy weet hierdie tyd van 'n Saterdag dan doen ons die gemeenskapsdagboek. Jy is meer as welkom as jy 'n nuwensgewende organisasie, kerk of skool is om vir ons jou details te stuur. En jy kan het stuur by info by bokradio.co.za en dan kan ons jou gemeenskapsnuus deel. Weer eens wil ons net baie dankie sê vir almal wat bygedra het tot die hoop projek om al die sanitêre doekies in te samel. Jy is ongelooflik en jou bydra maak 'n groot verskil. Onthou as jy by hoop 'n draai wil gaan maak, jy is welkom. Elke laaste Saterdag in die maand is hulle oop, nou nie vandag nie, maar verlede week. En dan kan jy natuurlik gedurende die week 'n draai gaan maak met al die goedjies wat jy dink 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. En dan kan jy ook of hulle e-post stuur as jy meer wil as jy iets wil uitvind by hoop by bokradio.co.za. Die span van hoop is ongelooflik en hulle kan nie wag om jou te ontmoet nie, so gaan maak gerus 'n draai. En dan as jy mal is oor die unieke geluid van 'n ligverkoelde VW engine, dan moet jy nie hierdie geleentheid misloop nie. Ons vriende by die Wild Buggers Beach Buggy Club doen dit weer hierdie week en dis die hulle noem dit Wien se handgeboude strandbuggy.
2: Dis interessant.
1: Ja, Beetle of enige van daai lekker voertuie wat ek nou net genoem het. En hulle het nou weer 'n lekker geleentheid volgende Sondag. Jy is meer as welkom om saam met hulle te gaan rondry. Hulle begin by die Bota se KFC en hulle gaan baie lekker geleentheid hê. Jy is meer as welkom om wildbuggers.co.za te besoek vir meer inligting. En dit klink my hulle beplan 'n hele lekker rit rondom die Kaap en natuurlik is daar kos en 'n heerlike
2: Kos is die uitnodiging.
1: Ek het vergeet as ek sê kos, dan sê Corbin, waar?
2: Dan word ek wakker.
1: So jy kan gaan kyk op wildbuggers.co.za of ook gaan kyk op hulle Facebook blad vir meer. So ja, dan het jy dit. As jy vir ons enige ander gemeenskapsnuus het, stuur het gerus na info@bokradio.co.za.
2: En met dit gesê, oor die volgende 8 minuut het ons, ek wil nog gesê, het weer beter gedoen, maar ek is so opgewonder. Ons het twee waarhede en alleen met een van die mees legendariese aktrise en ons kan nie wag om hierdie week se gas met jou te deel nie, so jy moet ingeskakel bly.
1: Ja, en as jy dalk op ons Facebookblad rondgekuier het, dan het jy al gesien wie ons in die ateljee en ek dink ek moet verkom, want hy is gewoonlik baie goed met hierdie goed, so ek sal hom nou, ons moet vir ons 'n drumroll kry.
2: Ons moet nie.
1: Ons so lekker dramatiese drumroll. Nee, dit klink soos Jaws. Okay.
2: So bly geskakel hier by die naweek ontbyt, die beter alternatief.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2.99900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3.599900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

0: Naweek Breakfast met Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. Soos ons vir jou beloof het, het ons hierdie week 'n fantastiese gas wat ons kom besoek het met twee waarhede en 'n leen. En as jy vir ons goed genoeg weet, goed genoeg ken, dan sal jy weet as jy nog baie tyd vir baie lank praat nie. Ons spring sommer in hierdie ding, Kim Engelbrecht. How are you this morning?
2: Ah, baie dankie, baie goed. Very good, thanks.
1: Dis.
3: Kan jy myne ook af?
1: Ach, jenne. Dis moes nou wat ek sal doen as ons se gas het. Ek skakel vir Bonnie heeltemal.
2: Nee, ek blameer jou nie,
1: jammer, man.
2: Jammer, my vriend. Mama, ek wil maar net sê, want net hoe dink Kim, ek wil nie met haar praat nie. Good
4: morning.
2: Goeiemôre.
4: Welcome.
1: How are you?
4: Good. I'm very good. Thanks, Leigh.
1: That's really good. Yeah, we're super excited to have you on the show. En jy weet, hierdie is Afrikaanse program, so ek gaan so klein bietjie. Maar jy speel in alle bane, maar ons gaan onmiddellik inspring. As julle moet weet hoe ek fangirl hier in die ateljee, sal julle verstaan hoekom ek spraakloos is. Ek wil amper sê Bonnie vat oor.
2: Nee, dis als reg. Ons het eintlik altyd so 'n bietjie van 'n fan oomblik, want as jy saam met iemand se stem, soos okay, Corbin het nou nie met haar stem groot geword nie, hy kan nou natuurlik haar op die TV gesien, maar as jy besef die persoon wat nou hier by jou is, het jy op TV gehoor en gesien en haar loopbaan gevolg, dan raak 'n mens so 'n bietjie. Ons is mos nie robotte nie, verstaan
1: jy? Ja, nee.
4: So, ja. Thanks.
1: Jy, baie dankie dat jy is. So ons gaan onmiddellik inspring met twee waarhede en 'n leuen en met hierdie speletjie, gaan jy drie stellings maak. Twee gaan waarhede wees en die een gaan 'n leuen wees en dan gaan ons luisteraars op die WhatsApp lyne spring op 0742000989 en hulle gaan vir ons sê wat hulle dink of watter een hulle dink is die leuen en watter twee die waarheid is.
2: Ja,
1: so ons gaan, jy gaan oorhandig aan jou.
4: Moet ek uitbrei?
1: As jy wil, kan jy, ek dink jy kan die stellings vir nou maak en dan kan ons miskien 'n bietjie uitbrei terwyl ons gesels.
4: Okay.
1: So maak die stellings, skok ons, uitkant vind presies wat dit is. Lons ons dit vir ons luisteraars en dan kom ons weer terug om te sien wie jou eintlik goed ken.
4: Okay, I'm going to do this basic like plain.
2: Yeah, 100%.
4: I love milk. Everything milky.
1: Okay.
4: I love a milk in the morning. I am a terrible dancer. I can't follow choreography at all.
1: Vir iemand wat op 'n verhoog is, ek is nie seker ek glo daai een nie.
2: Ja, maar ons gaan dalk verkeerd wees. Ja, en jou derde een?
4: I wrote my learners 5 times.
1: Ek het myne meer as 1 keer gedoen so.
2: Wow.
1: Okay.
4: Because I think in the interim it also, dit het ook verval. Like it expired.
2: Oh, so ja, ja, ja.
4: So I had to redo it again.
2: Ja. Yeah. So, die eerste een is, Kim sies, is mal oor melk. Sies mal oor melk.
1: So, daar is die melk gedeelte, yeah. Daar is die leerling licensie gedeelte, en wat is die tweede een jy gesê?
4: Ek kan nie dansie.
1: Sien, dit wil ek jy geloof nie.
4: I can't follow choreography, like I don't know.
2: Ja, ek hoor jou.
1: Okay. So Jani, daar is die drie stellings. Die eerste een, Kim hou nie van melk nie.
2: Nee, sy doen.
1: Sy hou van melk.
2: Ja.
1: Tweede een, sy kan nie dans om haar lewe te red nie. Sy twee linker voete. En die derde een. Die derde een, 5 keer, ek wil dit nie glo nie.
2: Het 5 keer haar leerling lisensie
1: geskryf.
4: 5.
1: Okay, so daar het
4: jy. I mean, I'm old, I had a lot of time to read.
1: I can see. Hy's 80s baby, nee.
4: Mm.
1: Ja, dis baie.
2: Das twee van ons.
1: Janie, makes two of you, eh? Makes two of you, bro.
4: You're the young one, yeah.
2: Pas op vir jou. 0742000989 is daai nommer as jy wil saamspeel en vir ons laat weet, hoe goed ken jy vir Kim Engelbrecht? Is sy regtig, is sy mal oor melk? Het sy haar leerling lisensie 5 keer oorgeskryf?
1: En net sy twee linker voete.
2: Ja, ek weet nie van daai een nie. Dank nou. Sy is so lekker, dit gaan, this is going to sound wrong in so many levels, but she doesn't feel like she won't be able to dance.
1: Janie, op die lig, dan seker goed wat ek nou nie op die lig kan sien, is iets wat ek nou af van die lig gaan sê.
2: Yeah.
1: Maar ek is amper verseker, jy kan dans.
2: Yeah. Maar kom, ons kyk.
1: 074-2000-989.

0: land.
1: En natuurlik maak jy 'n ongelooflike impak op jong kunstenaars na jou, nie dat jy nou oud is nie, alhoewel jy dit al gesê het. Maar jy maak, soos mense al sê, jy leef deur oop vir hulle en jy wys vir hulle dat jy weet, die hemel is letterlik jou limiet. En dit is vir my ongelooflik, want ek denk nie jy besef hoe groot jou, you know, jou footprint is wat jy los vir jong kunstenaars wat dalk in jou voetspore wil volg en jou sien as 'n rolmodel, nie. So, ja.
2: Ja, die indruk wat gelos, wat agtergelaat word.
1: Ja.
2: Maar nou is daar nog 'n paar, nog een of twee goed wat ek wil net so 'n bietjie rond mee speel. Waarmee is jy tans besig? Want ek weet, as iemand nou in die Suid-Afrikaanse konteks soveel gedoen het en in die internationale konteks, dan wil het vir my voorkom dat dat dank werk in die pipeline is. So waarmee is, en ek verskoon my vir hierdie naam, ek gaan het weer noem, waarmee is Lonely of Kim Engelbrecht besig?
0: At the moment I'm busy, I've got a show coming out on the 14th of October.
2: Oh wow.
0: It's a TV show called Invisible. And it's got Tim Taran,
2: yes,
0: and Abby Cornish, and De Grace Scott, and Tamisha Masha, and Frank Kretenbach. Mm-hmm. And we launch on Mnet and on ITV, and it's another thriller kind of reeks.
2: Oh, ah. Wow. Mm-hmm. Are you fighting in any one of them?
0: I wish I was. I think I'm running, and I'm hiding, and I'm
2: spitting orders. So lots of cardio for you.
0: Yeah.
2: Spitting orders, so you're going to be taking some sort of leadership role in...
0: Yeah.
2: Okay.
0: So that's quite exciting.
2: I can see that.
1: En dan is jy ook op die planke. Vertel, sister.
0: So we are at the Woordfeest, and we are there on the 3rd and the 4th and the 6th of October. I haven't been at the Woordfeest for actually almost... I mean, I'm going to give my age away, but for more than 15 years, I haven't been... this is the last time I've performed at the Woordfeest.
1: So, yes, I kind of the word in your stem. Looking forward.
0: Yeah. I really, really am.
2: I found out a way to ask a woman's age in a way that is very complimentary.
0: Okay.
2: Want jy het nou 3 keer het hy genoem. En ek het dit eintlik op die TV geluister om te sê, you are too young for this to be an insult. And so you preface the question with that. I won't ask the question on air, maar vir enige iemand wat dalkiem sy ouderdom wil geweet het, as julle van ergens raakloop, preface daardie vraagie met, you look too young for this to be an insult, and then you ask the question.
0: that's a very, very interesting, and actually that's true.
2: Ek gryp hom en ek gaan.
1: Mm, yeah. So Kim, vertel ons 'n bietjie meer van jou,
2: yes,
1: van jou woordfees.
0: Yeah, so the show is called A Woman Alone. It's my very first one-woman show that I've ever done. So it's a groot uitdaging for me, but it's one of those things that I really want to do pakken. And I am directed by Juanita Adams, who everybody knows from the theater world,
2: that.
0: Who's incredible in her own right. Charlton George was my assistant director. And Charles Tertians is our stage manager. And it's a story about a housewife. You meet her, you don't really know what she's about, she brags about everything that she has, but as the story unfolds you realize her life is not all beauty and roses. She's got a terrible relationship with her kids, her husband is abusive, she's got a brother-in-law that is a little bit touchy, she's got a stalker, somebody on the phone, she's got an ex-lover who is going through his own stuff.
2: A lot is happening,
0: yeah, and it's all on stage, and it's a quick, pushy, hard, really dark, but really funny piece. It's written in the style. It's written by Dario Fo, who everybody knows, an Italian playwright, him and his wife. They wrote plays in the style of commedia dell'arte. So it's like very comedic, very farcical, very over the top.
1: Yeah.
0: But the subject matter is
1: quite deep.
0: It's quite deep and dark.
1: Yes.
2: Yeah. Wow.
1: Fantasties. En ons kan jou by die woord vir jou sien.
0: So the 3rd and the 4th and the 6th.
1: Fantasties. Ja, ek kan nie wag hê dit. Ek gaan nogal dink dit kan 'n belewenis wees om jou deur al daai fasette te sien gaan. Dit is iets wat ek nogal sal wou sien.
0: And I think it's also just jumping into the world of comedy, which I haven't really done.
1: Yeah.
0: You know?
2: Ja, nee, ek het dit gesien toe ek gesien het Juanita Adams. En ek het ook gesien, dit praat daar van 'n komediese gedeelte, so dit is eintlik iets wat my baie interesseer het. Maar ongelukkig is die tyd so kort en so min.
1: Ja,
2: dit vlieg altyd so
1: langer. Ek sê jou wat, kom ons doen 'n bietjie musiek en dan kom ons terug met ons antwoorde Of ons Laila en die twee.
2: Nee, maar dis eintlik want ek wil gesê van ek dink ek is so.
1: Miskien kan ons nog iets in kan jy nog 'n vraag inwerk want ek weet jy het nog baie.
2: So ek het nou terwyl jy praat het jy eintlik 'n bietjie van 'n towerspel gedoen op ons almal want terwyl jy praat sit ek en ek luister na jou stem, ek dink aan Lolly, ek dink aan waarmee jy besig is, ek dink aan die woordfees en toe ek nou op ons WhatsApp lyne kyk, wil dit vir my voorkom ons luisteraars is ook onder hierdie towerspel. So dit lyk soos ek en Bonnie daardie twee waarhede en 'n leen gaan moet ontleed.
1: Okay.
2: So ek dink net vir ons luisteraars net om vir hulle te herinner wat was die twee waarhede en 'n leen wat jy gehad het. So terwyl ons dit probeer ontleed, mag ons een of twee van hulle boodskapies hier kry. So ons kyk.
1: Ja, Lolly Kim het gesê sy
0: I love milk. Yeah, I wake up in the morning and I actually do have, unfortunately, I don't know why. By the neiging, I wake up in the morning, gee, have a glass of milk.
2: Yeah, nou die antwoorde.
0: At night I do. Now I'm explaining it.
2: Okay.
0: And then I, at night also love a glass of milk. Okay. Like I love it.
2: So dis die eerste een.
0: I don't know why. Like since I was a kid.
2: And then don't you remember she is an actress now?
0: And then the other one is like I'm horrible at dancing. I can't follow any choreography at all. It's quite embarrassing. And then also, I mean, this is just full of embarrassment, actually. I wrote my learners 5 times. I didn't fail every time. I did have to, like, rewrite it because it did verval once, twice.
2: Okay. Want baie van ons was al daar, my net ook al verval. Ek dink, ek het my net 2 of 3 keer het ek om gedoen. Ook omdat het verval het. So Janie, daar is die 3 stellings mense, 2 waarhede en 1 leen, 0742989. Bonnie, ek, die tyd stap verskrikkelijk vinnig by. Ek gaan het oorgaan aan jou. Wat dink jy is die waarheid en wat dink jy is die leen?
1: Bonnie, ek dink sy, dit is onmoontlik dat sy nie kan dans nie. Sy die liggaamsbou van 'n danser.
2: Jy sien, nou dat jy dit gesê het, nou kan ek dit sê. Ek kon dit nie
1: voor dit sê. Ek hoor jou.
2: Jy sal goed pak gekry.
1: En dan melk, dink ek kan waar wees. So ek is geneig om met die 3de gegaan vir die leen, omdat dit iets is wat daar kan moontlik wees, that she had to do her license 5 times, because it happens. Maar die ander 2, I think she can like milk and I'm sure she can dance.
2: Kyk, ek het vir Kim vanoggend koffietjies gemaak. En sy het my uitdruklik gesê, niks melk in my koffie nie.
0: But I don't love milk in my coffee. Yeah, but I do love it ice cold in the morning.
2: Maar as 'n leidraad vir my, wil dit vir my voorkom, dat dit dalk leen is. En dan die ander gedeelte is, jy is 'n actrice wat wil sê, jy moet baie lyne moet jy memoriseer.
1: Oh.
2: So ek kan nie sien dat jy jou leerling lisensie 5 keer moes doen nie. Tensy jy dit 4 keer verval het.
0: I mean, I did move in the process.
2: En dan die tweede een, soos Bonnie gesê het, jy het die liggaamsbou van 'n danser, en dit kan ek nou sê, want Bonnie het gesê, so nou hy tell me, no shame. Ek weet eintlik nie.
1: So jy moet ons nou maar uit ons stres en help gister.
2: Okay.
0: So I'm going to, so 2 lies and a truth, yes. Right? I don't drink milk. I can't drink milk.
2: Ek het Tom.
0: I don't drink milk at all.
2: Ek het Tom.
0: Especially I can't have a warm milk. I can't have an ice cold milk.
2: Sien, ek kan 'n detective gewees het.
1: Ja, jy kon.
0: But I do like cheese.
1: Oh, okay. Okay.
2: Yes.
0: So that's a lie.
1: Okay.
0: I don't enjoy milk.
1: And the other 2 are true.
0: No, and it's 2 lies, right?
1: It's fine, go on.
0: It's 1 line.
2: But it's fine, rewrite the game.
0: Oh my gosh.
2: You are Lolly van Onselen.
0: I thought it was 2 lies and a truth.
1: It doesn't matter.
2: Jy is
0: 2 truths and a lie.
2: You write
0: the game. Okay, wait, okay. Okay, this is a new game. New rules.
1: Sorry.
2: So, mense, 1 waar en 2 leens.
0: Okay,
2: hier word julle dit nou regstreeks van Bokrand doen.
1: Okay, so I'm sorry. Jy kan maar vir ons vertel.
0: Okay, wait. I wrote my learners 4 times.
1: Okay.
0: Not 5 times.
2: Ek sê mos. Ek kon 'n detektief gewees het. Ek weet Lonnie, ek dink daar is nog baie meer wat ons met jou oor wil.
1: This is confusing.
0: I'm sorry, I confused it. No, I can't dance. And I'm not very good at choreography at all. I remember I did a panto.
1: Yes.
0: And I wasn't very good at the dance part. And they actually, they took me out of it.
1: I can't believe it, maar ek glo jou.
0: No, I was happy.
2: In hierdie gedeelte, en I'll die saying this, ek moes 'n detective gewees het, want clearly het ek als reg gekry.
1: Kim,
0: well, I also did mess up your game.
1: No, it doesn't matter. It really doesn't.
2: But then again, you are Kim Engelbrecht.
1: Yeah. Ons wil jou baie graag langer by ons hou, want die tyd is besig om lelik uit te loop, en ons het by een stukkie musiek uitgekom, en net een, want ons wou nie ons tyd met jou spandeer. What would your greeting be to our listeners?
0: Come and see the show.
2: I like that.
0: Yes, you can.
2: I like that.
0: If where you can't, find tickets, fine, by the way. You can get it on Quicket. Okay. You can get tickets on Quicket.
2: 100%.
1: Well, bye, thank
0: you. Are you guys coming?
1: Yeah, absolutely. Ons is daar.
2: Met a personal invitation from Kim Engel.
1: Hoe kan ons nie sê? Ons is daar.
2: Ek trek my beste suit aan.
0: Good.
2: The tightest suit. I will go to gym before I get there.
1: Oh, well, Kim, bye, dankie dat jy by ons kom kuier het. Sien jy, ek moet altyd die villain wees. Ek moet nou die hele tyd sê, dan klink dit nou asof ek nie wil jy moet met jou praat nie, maar dis die waarheid.
2: Ek is 100% fine, want in die volgende 2 minute het ons nie Kim Engelbrecht. Bye, dankie dat jy aan die pad van, ek wil dit sê nie. Nee, al die pad vir in the United States of Cape Town, wherever yes. gekom het,
1: ja.
2: Op hierdie saterdagoggend om met ons te kom gesels.
1: Ons waardeer dit baie.
2: En ons luisteraars doen ook.
1: Dit is een saterdagoggend.
0: Thank you so much.
2: Janie, so baie dankie en alles van
0: you guys have a very good synergy. I'm loving what's going on here.
2: She's my work wife. My vrou het al klaar, sy het eintlik, as jy nog tyd met ons, dan kan ons so lekker geskinder het oor 'n koppie koffie.
1: Yeah.
2: Maar ek gaan jou tyd hier so in beslag neem. Kim, baie dankie dat jy deurgekom het.
1: En sterkte met die nuwe show. Ons is seker jy gaan yster wees op die verhoog.
0: Baie dankie.
2: Ek kan nie sien nie, ons het 'n nuwe komediant, miskien gaan sy for the likes of Trevor Noah, en wat is hierdie ander man? Adrian, hy sal my pak gee.
1: Ek dink jy moet baie sê. Sê baie vir hom.
2: Ek is starstruck mense. Sy gaan ons 'n komediante ran vir hulle manie gee. Kim Engelbrecht, baie dankie dat jy hier gekom het. En aan al ons luisteraars, baie dankie vir die mooi boodskappe. Ons waardeer dit hoog. As ek enige boodskap is wat hulle nog het, voel vry om deur te stuur. Ek sal persoonlik aansuur aan Kim. Baie dankie dame en ons hoop jy het 'n fantastiese dag.
0: Thank you.
2: Bly ingeskakel, want hierna gaan ons het verspoegwolg met François van Kouk om beter te voel.
3: Lig ek gaan sitte, jy weet hoe, die water my laat voel. Lig ek gaan sitte, jy weet hoe,

0: Nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis net na 9:00 en tyd vir jou naweek nuusoorsig. My naam is Bonita. Die Weskaapse onderwysdepartement waarsku teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, sê die stad se nuwe polisieeringsbevelsentrum in Goodwood sal reaksie op misdaad verbeter. En Cape Nature sal vanaf die begin van volgende maand nuwe fooie vir kommersiële vervulling by reservate reg oor die Weskaap instel. Ook in die nuus, AfriForum vra 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Safto sê Eskom se winsgewendheid is weens genadeloose tariefverhogings. Suid-Afrikaners word gevra om waaksaam te wees op die pad te midde van uitdagende lenteweer. En Gehoosa sê brandstofverhogings is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: bly van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP36. Wees en wees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Van die Midi-lande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

0: Jy is op jou beter alternatief pok radio pensie op en sê daar die klankpan van jou naweek, die woema in jou oggend, jy is op naweek breek.
1: Uitsa.
0: Ja nee, kyk, Gerard het nou net hier ingestap gekom en jy weet as hy in die ateljee is, dan het ons hier oomblik ons hou daarvan as hy by ons kuier. Hy gaan hier in die ateljee wees gedurende die buiteuitsending saam met Jaco. Maar ons hoop het gaan goed met jou waar jy ook al luister. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Toe ons nou net met Kim gesels het, ek het nou amper vir Corbin weer terug. Ek werk nog aan.
1: Jannie, ek fanboy in hierdie kant.
0: Ja.
1: Teenage crush.
0: Ja, so ek
1: in lewende lywe.
0: Ek dink op die tee gaan dit net mooi doen. So ek dink ons gaan net of hom stuur om te gaan tee maak en dan gaan hy heeltemal homself. Is maar baie dankie dat jy by ons kom kuier het. En dankie dat jy saam met ons gesels het en vir ons boodskappe gestuur het. Ja. Soos ons altyd sê, as dit nie vir jou is nie, dan is ons maar net twee stemmetjies hier in die wildernis wat mekaar blaat. Maar as jy 'n goue vinnige kykie wil weet oor die weer en sport, dan is Corbin jou man.
1: Ja, die man met die plan, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Kaapstad, jy begint met 14 tot 21 en ek kan eintlik voel die son is behoorlik aan die gang. Clan William, 12 tot 27, Parel 12 tot 22, Plet 9 tot 17, Selmbos 11 tot 22, Wellington 12 tot 22, Woester kom deur met 9 tot 19, Swellendam 8 tot 17 en dan Vredendal, die warmste van die spul met 13 tot 28 grade. Daar is geen reën op die horison nie, geen wolke wat jou terughou nie, so as jy besluit, vandag is jou bikini weer jou geleentheid om die strand behoorlik op die horing se vat, is nou jou geleentheid.
0: Wat? Ja, absoluut.
1: Is dit nie nice intro nie?
0: Van
1: nice
0: bikini.
1: Intro tot Sonda. Yes!
0: Well, okay. Ja,
1: yes. Ja. Yes, if not me, then who? In die wereld van sport, die US Open in New York lever groot drama. Carlos Alcaraz storm deur na die vierde ronde met 'n indrukwekkende 6-3, 6-4, 6-1 oor Wu Yibing. Daniel Medvedev was ook baie klinies in sy optrede toe hy Arthur Rinderknecht geklop het met 6-4, 6-4, 6-4. By die vroue hou kampioen Aryna Sabalenka haar droom van 'n derde agtereenvolgende titel lewendig met 'n 6-3, 6-4 oorwinning oor Kamila Rakimova. Die aksie kook en die groot botsings lê nog voor. In die wereld van sport en sokker spesifiek het Liverpool gesa aan behoorlike selling gemaak toe hulle Reds geklop het, toe Reds eintlik vir Ipswich geklop het met 2-0 met Alexander Isak wat albei doele binne die eerste 10 minute geskiet het. Vandag wag daar nog aksie in die Premier Liga wanneer Manchester vir Coventry aanpak en dan ook Tottenham met Nottingham Forest. Waar is my woorde? Is Kim nog hier in die ateljee? Terwyl Newcastle en Bournemouth ook die sake uitspook. Die sokker is aan die kook en die naweek behoort nog drama en doele vir ons voor te lê en te bring. Die All Blacks het so 2 weke terug gewen. Die Bokke het verlede week gewen en dit was 'n skitterende oorwinning en nou skuif die slagveld na Soweto toe waar die Bokke en die All Blacks weer vandag bots. Sal die Bokker die voortou neem of slaan Nieu-Seeland terug? Een ding is seker, hou jou asem op, hierdie gaan 'n titaniese rugby geveg wees. Bonnie, is jy gereed?
0: Ek is gereed.
1: As jy
0: is heeltemal gereed. Ja.
1: Jannie, hierdie Sandrag warm behoorlik op en ons het nou baie deur gegaan in die program, maar die volgende paar minute gaan ons sien, want die span by NS Properties in die mou voer vir ons in terme van die wêreld van eiendomme.
0: Ja,
1: so bly.
0: En dan het ons ook vir Tine Jonker se
1: versprankelinge
0: 2 wat jou gaan wegvoer so 2014.
1: Ah, sy bly ingeskakel hier by die Naweek Kompyt.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Jimmy Sauce is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauce is every day is Friday.
5: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.
6: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Breakfast met Koben en Bonita. Ook radio.
1: Dis waar jy jouself bevind, naweek breakfast met Koben en Bonita. Ons kan nog saam met jou vir die volgende half uur. Ja, nee? En as ek nou my tyd verkeerd het, nee, in hierdie tyd van 'n saterdagoggend, dan praat ons eiendomsake. As jy nie mark is vir 'n nuwe huis, jy dalk 'n vriend of vriendin, 'n niggie of 'n neefie of iemand wat op soek is na 'n nuwe plek om nes te skrop, dan is Ennis Property Solutions die mense met die antwoord op al jou vrae. En vanoggend sê ons goeiemôre aan Kosie Meisenheimer.
2: Goeiemôre aan die Bokradio omroeper en asook die Bokradio luisteraars. Ek wil julle graag vanmôre voorstel aan 'n drie slaapkamer eenheid wat in 'n sekuriteitskompleks geleë het. Dit wil sê baie veilig en baie gerieflik. Dit is in die Hasendal omgewing in Kuilsrivier geleë, naby die winkelsentrums, naby skole, naby al die geriewe wat om jou en wat jy naby wil bereik. Stapafstand as dit nodig mag wees. Hierdie eenheid het, soos ek gesê, drie ruimslaapkamers, twee badkamers, 'n ooplan kombuis met ingeboude stoof, alle plek vir al jou geriewe, wasmasjien, skoolgoedwasser, tuimeldroër, asook yskas en dan ook ooplan leefarea na jou stoeparea waar jou ingeboude braai is, waar jy lekker kan ontspan aande en jou vleisie braai. Hierdie kompleks is geleë, ook veilig en daar is ook vir kinderspeelplek. En dit is juist vir mense wat eerste wil begin koop of wil afskaal die ideale plek. Hierdie plekje is tans in die mark vir 1,750,000 en julle kan, as julle het wil besigtig, ons skakel op 081-282-1889 en ons doen die moeite en gaan wys vir julle die plekje. 'N lekker naweek vir julle en mag die Springbokke lekker wen. Groet.
1: Ons hou van hoe jy dink, Kosie. Baie dankie, altyd lekker om van jou te hoor. Onthou daai nommer, as jy vir Kosie luikie wil gee, dis 081-282-1889.
0: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8,99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11,99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.

0: Elsa, hoor hierdie naam. Stockholm.
1: Mamma mia!
0: Oh!
1: Ek dink aan Abba!
0: Waterloo!
1: Jongselie, wat is daar nou beter as Abba, nee?
0: Ja, nee, kyk, en as jy Stockholm toe gaan, gaan jy na die Abba Museum toe, en hulle verduidelik vir jou prachtig hoe hierdie band, een van die meest successfulste bands ooit,
1: absolute,
0: gevorm
1: absolute.
0: Is en alles, en jy kan een lekker experience daai. Oh. Maar dis nie al wat Stockholm bied nie. Natuurlijk, as mens in die somer na Swede toe gaan, en Stockholm toe gaan, het jy ietsie van die middernagson.
1: Die land van die middernagson, hoe heerlik, en die daag is lang.
0: Die daag is lang.
1: Die daag is baie lang.
0: En weet jy wat, wat maak Stockholm so fantasties is, hy is geleë op 14 eilande. So, daar is water oorals rondom jou, en vooral as jy nie lekker in die laat aand, bykie rondstap daar so, met een sonnetjie wat so bykie afgaan, kan jy dan langs die water vir jou een lekker drankie kry, en saam jou geliefdes daar afstap, een bootrit vat.
1: Een bootrit vat, een eilandvakantie, in die noordelike halfrond, na by die Noordpool, hoe fantastisch is dit nie, nee?
0: Dit is fantastisch. Nou weet jy wat, net van daar af, en as ons nou in, as jy nou dink aan Stockholm en Swede, gaan ons ook op hierdie wonderlike tour van ons, gaan ons natuurlijk Helsinki toe.
1: Helsinki in Finland. Hoor hier, Rian, maar dit is, jy praat nou van ons Baltiese land, ons Skandinavië-Baltiese land toer, net
0: yes.
1: In die somer is elke jaar. Yes! So van Stockholm na Finland. Waar Finland?
0: Ons gaan Helsinki toe, en jy sal al baie van Helsinki gehoor het, mens gehoor gereeld op die radio van hoe fantastisch hulle onderwijsstelsel is, en hoe gelukkig die mense is.
1: Ja, die mense is baie gelukkig. Ek het nou die dag gelees dat hulle is besig om in hulle onderwijsstelsel om weg te beweeg van Stockholm na Finland. Waar Finland?
0: Ons gaan Helsinki toe, en jy sal al baie van Helsinki gehoor het, mens gehoor gereeld op die radio van hoe fantastisch hulle onderwijsstelsel is, en hoe gelukkig die mense is.
1: Ja, die mense is baie gelukkig. Ek het nou die dag gelees dat hulle is besig om in hulle onderwijsstelsel om weg te beweeg van elektroniese hulpmiddels, met

0: om te skryf, om sy handjie te gebruik en self te skryf as om te tik. Dit was
1: vir daai handoogkoördinasie en net absoluut, vir die ontwikkeling middel, van die brein.
0: Middelkruising en al daai goed, dis baie interessant. Maar in elk geval, ja, die vinne are very happy. Very happy indeed.
1: En ons sal sien as ons op baie toer is, nee, hoe gelukkig is die mense op baie toer ook. Kom ons net dink aan hoe lekker is dit om in 'n nuwe plek soos Helsinki rond te beweeg. Want weet jy wat vir my, wat ek baie opmerk daaroor, is die fusion tussen wat jy kry van die bietjie van die oosterse deel, daar van die orthodoxe Russiese deel, dan kom hy saam met die Europa deel. En dit gee vir jou die mooiste argitektuur wat ons kan kry, wat ons nie voluit in Europa kry en ook nie voluit in Rusland kry.
0: Ja, dis so half, dis heeltemal uniek. Dis regtig 'n fusion soos jy sê. Hoorie Rian, maar nou weer terug by die toer. Dit is vir my 'n heerlike roete want natuurlik ek wil nou vir jou 'n naam sê.
1: Gee vir my naam.
0: Baltiese lande.
1: Oh, maar mense raak baie keer bietjie verwarrend vir hulle wat is die Baltiese lande? So watse lande gaan ons hier?
0: Die Baltiese lande is natuurlik, dis 'n klomp lande. Mens ry nou van Finland af, ry ons mos nou oor met 'n bootjie of 'n boot, 'n groterige boot.
1: 'n Groot veerboot.
0: Oor die Oossee wat daar bo in die noorde van Duitsland en daai plekke is, dan reg langs, as jy nou sê Duitsland en Pole, na die ooste toe lê die Baltiese lande. Dit is natuurlik nou Estonië of soos hy in Afrikaans bekend staan, Estland, Letland en Litouwe. Letland is eintlik, wat is Letland nou weer?
1: Latvië.
0: Dis Latvië ja. En Litouwe is Lithuanië in Engels, nee. So Estland, Letland en Litouwe is die Baltiese lande. En dit is ook wonderlik, amper soos jy sê in Finland, dis 'n interessante kultuur. Effens 'n Russiese invloed, effens 'n Noord-Europese invloed, maar wonderlike natuurskoon. As ek nou net byvoorbeeld dink, baie mense sê ons Tallinn is een van die mooiste stede
1: wat
0: hulle nog ooit by was, nê? Nee, die ou stad. En dan het hy natuurlik rondom hierdie wonderlike ou stad is die woude. Die natuurskoon is net so verskriklik mooi. Letland het natuurlik vir Riga. Jy was al in Riga en jy was mal daaroor.
1: Ek was mal oor Riga geweest, maar daar's iets wat ek dink jy sal baie ook van hou.
0: Mm-hmm.
1: Dis natuurlik die verskillende kosse wat daar is.
0: Ag, die kos. Kyk, hulle is ook maar mal oor 'n stukkie aardappel, nê? Nee?
1: Want
0: dit is 'n wonderlike.
1: Appels se ure.
0: Appels se ure want dit is 'n stapel voedsel vir hulle geweest, nê? Nee? Aardappels saam met vleis en die lekkerste sousse. Dan ek hou mal oor die beetsel borst.
1: Ek het nog die borst geëet nie. Nee.
0: Borst is 'n
1: kan my sop maak van beet.
0: Natuurlik is die lekkerste. Borst is hierdie heerlike sop. Dis groentesop, maar hy het 'n beetbasis. So hy's daai pink pers kleur van sop. Baie gewild, selfs in Rusland. O, dis verskriklik lekker. Dan het hulle natuurlik ook hulle visgeregte, haring, gerookte visse, wonderlike kosse, rogbrode. Hulle is mal oor hierdie gepikkelde groentes. Dit is heerlike kos wat jy eet.
1: Ai, Elsa, voordat jy nou almal se monde laat water, waarheen volgende?
0: Waarheen volgende? Ek hoop ons kan daar gaan eet.
1: Definitief.

0: Mavic Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: UB40, wat 'n manier om hierdie program mee af te eindig. Dit was 'n heerlike oggend saam met jou. Jou stemnotas, jou boodskapies, die tyd vir ons om te gaan het gekom, Bonita.
2: O, ja, dit het.
1: Wil jy nog langer bly? Ek kan.
2: Ja, maar ek dink ons moet plek maak vir Jaco en hy het sy verteenwoordiger in die vorm van Gerard gestuur, so ek dink hy gaan ons verwyder. So jy moet 'n ongelooflike Saterdag hê. Skree klip wat vir die bokke asseblief, dat ons net kan ontsla raak van allerhande ander. Nee, ek moet nie so lief wees. Ek bedoel dit nie regtig so erg nie.
1: Janie,
2: kyk, baie nice mens.
1: Ek dink dit sal goeie gees bring.
2: Absoluut.
1: Ek dink is 'n rede om vleisie oor die kole te gooi.
2: En die weer speel saam.
1: Die weer speel saam en as jy wil, jy kan jou keel so klein 'n bietjie nat maak as hy droog is. Hier is 'n heerlike Saterdag, die bokke, hulle doen vir ons die dinge 10 minute na 5 namiddag. So dis die saak, dis die ding.
2: So ons sien jou weer môreoggend vir ons vroeë Sondag afspraak tussen 6:00 en 9:00. Kobben, my vriend, jy moet 'n heerlike dag hê en vir ons luisteraars, geniet elke oomblik.
1: Bye-bye, julle.
3: Let's go!
0: Wêreldwyd, net vir jou. Ook radio.co.za. Die beter alternatief. Ook radio.

0: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by André Haasbroek Toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met André Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Van die Middellande tot die Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Musiek sonder ophou. Bok Radio.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Mug & Bean. Giving you more and more.
7: Sure you're gonna be able to do this without your wheelie chair?
8: Someone get small fry booster seat.

0: Martin.
1: So as jy in die omgewing is, kom asseblief in en kom sê asseblief vir my hallo. En is altyd lekker om met jou te gesels ook hier op Bok Radio. So ons gaan aan met hierdie week se nommer 10, skop sommer af. Dit is Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind? Hierdie week se nommer 10.
0: Nommer 10.

0: Dis Brandon Flowers. Does it ever cross your mind? 6 minute oor 10, jy is op Bok Radio, jy nou is ingeskakel het en my stem hoor is Jaco de Villiers saam met jou hier regstreeks van A Food Lovers Market by Rivacote. Dit is waar ek vandag kuier en dit is baie baie lekker om hier te wees. Lekker oggend hier en die sonnetjie wat lekker skyn en baie dankie, ek het al 'n lekker koppie koffie hier so in, so dit is baie baie lekker om hier te kuier. Nou ja, 6 minute oor 10 hier op jou beter alternatief en ek het vir jou beloof, ons gaan vandag lekker country musiek luister en ons gaan ook natuurlik so tussen 11 en 12 vir jou splinter nuwe musiek speel waarna jy kan uitsien. Maar vir nou dink ek gaan ons nou terugkom en dan se tyd vir hierdie week se nommer 9 en dan gaan ek ook saam met jou aftel tot en by hierdie week se nommer 1 as dit kom by country musiek.
1: Van die Middellande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio.
0: Ja, die grootste verskeidenheid van musiek hier op Bok Radio elke Saterdag tussen 10 en 2 vandag regstreeks vanaf Food Lovers Market by Rivacote. Kan nie wag om vir jou die luisteraar te sien en te ontmoet. Kom loer in na al die spesiale aanbiedinge. Ons gaan ook deur die loop van die program gesels met die vriendelike span wat jy hier kan raakloop by Food Lovers Market. Maar natuurlik is ons hier vir die country top 10 is by hierdie week se nommer 9. Hierdie week se nommer 9 behoort aan Stella Lefty met Missing You, terwyl hierdie week se nommer 8 behoort aan Morgan Wade met Love's Insane en jou nommer 7 treffer hierdie week is Speed of Light van Mitchell Tenpenny. Dit is jou nommer 9, 8 en 7 as dit kom by country musiek. En as jy nou is in skakel, waar was jy nog die hele oggend? Sê vir jou hartlike goeiemôre.
7: Nommer 9.

0: Lekker country muziek saam met my hier op Bok Radio, rechtstreeks vanaf Food Lovers, maak het River Quarter. En in die tweede uur van die program gaan ek vir jou die luisteraar geleentheid gee om een van 20 geskenkbewyse los te slaan hier by Food Lovers Market. Maar dit gaan beteken dat jy in jou voertuig gaan moet klim, hierna toe gaan moet kom en 'n sekere bedrag moet kom spandeer. Maar ek gaan vir jou in die tweede uur daarvan meer vertel. So kry maar so lank, gaan trek maar so lank vir jou mooi aan, jou Saterdag pakkie. En kry so lank die beursie nader, want jy gaan hierna toe moet kom by Food Lovers Market. Ons gaan dit in die tweede uur van die program doen. Maar net hierna het ek vir jou 3 bubbling ander nuwe country treffers.
1: Van die Middellande tot die Overberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
4: At the Tattoo Approved.
5: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then 2 unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.

TV. Bok Radio, Bok TV, dis waar jy ingeskakel is saam met Jaco, Country Top 10. Ek het vir jou 3 bubbling underground country treffers saamgebring. Liedjies wat nog nie deel is van die Country Top 10 nie, gaan hulle word? Wel, jy gaan wat ingeskakel bly om uit te vind, maar hier is vir jou 3 splinte nuwe country musiek treffers.

0: Hallie Green, that's just me. Ja, dit is Splinter Nuut, nuwe country musiek wat jou saambring ook elke Saterdag, Babbling Treffers. So ek hoop jy dit saam met my geniet. En ja, dis so 13 minute voor 11, wat beteken ons kom alle nader aan hierdie week se nommer 1 van country musiek. Ons kyk nog regstreeks hiervan af Food Lovers Market by Rivercote en ek hoop jy sal hier op een op pad as jy nog hier is. In die tweede uur van die program gaan ek vir jou vertel hoe jy dalk kan wegstap met 'n geskenkbewys van Food Lovers Market. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Is nou eers tyd om te kom by hierdie week se top 10.
1: Van die Midlande tot die Oeverberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van

0: 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglukose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
2: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-a-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-a-Bed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
3: 98.9 FM Radio.
4: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en is tyd vir hierdie week se top 3. Ons begin met jou nommer 3 treffer, behoort aan Luke Bryan. Hierdie week op nommer 3 met sy treffer Signs.
5: Nommer 3.

0: Lines hierdie week se nommer 3 treffer as het kom by country musiek. Nou is het tyd vir jou nommer 2 treffer. En ek moet vir jou sê, hierdie is een van die treffers wat ek baie mal is oor. Ek hou van hierdie dame se sang. Haar naam is Dasha en sy is hierdie week op nommer 2 met haar treffer Memo.
1: Nommer 2

0: Dasha met Memo, jou nommer 2 treffer hierdie week op die amptelike Bok Radio Top 10 country musiek treffers. Regstreeks hier vanaf Food Lovers Market by Rivercourt. Ek hoop jy gaan vir my kom hallo sê. Net na die 11:00 nuus gaan ek vir jou vertel van hoe jy dalk hier kan wegstap vandag met 'n geskenkbewys in jou hand. Maar jy gaan moet ingeskakel bly om uit te vind. So bly maar naby aan jou radio, maar nou is dit eers tyd vir hierdie week se nommer 1 country treffer en hulle was laas week ook nommer 1. Super lekker om hulle terug te verwelkom. Sommige plaaslike dames, Blackbird is hulle naam. En hulle is hierdie week op nommer 1 met Rain On Me.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: In Junie om 11, die speaker verwerp die MK-party se pleidooi om Ghana as voorsitter van die artikel 89 aanklagskomitee te verwyder en uitspraak is voorbehou in die Christen Kluits moordverhoor.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het die MK-party se oproep verwerp om die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana as voorsitter van die parlement se artikel 89 aanklagskomitee te verwyder. Die MK se parlementêre leier John Gloppe voer aan dat Ghana is nie onpartydig nie, omdat sy party deel is van die regering van nasionale eenheid. Ghana is met 19 stemme teenoor 12 verkies na benoemings deur die ANC en die DA. De Diza sê sy het nie die mag om die komitee se stem tersyde te stel nie. Ghana bly as voorsitter aan terwyl die Palapala ondersoek voortgaan. Die Hooggeregshof in Johannesburg het uitspraak voorbehou in die moordverhoor van Bafana Mangulela, wat daarvan beskuldig word dat hy die Sandton onderwyseres Kirsten Kluits vermoor het. Kluits is in Oktober 2023 vermoor terwyl sy aan 'n atletiekbyeenkoms deelgeneem het. Die staat beweer sy is met 'n stomp voorwerp aangeval en verwrig. Mangule staan tereg op aanklagte van ontvoering, roof met verswarende omstandighede, moord en poging tot verkrachting. NVG woordvoerder Magkobobe Motlaple sê die hof het die saak tot 11 September uitgestel. Transet sê die herstel van die Kaapse hooflyn spoorverbinding is voltooi na stormskade in Mei. Swaar reënval, sterk wind en oorstromings op 11 en 12 Mei het tot omvattende skade gelei met dele van die lyn wat vir meer as 2 maande gesluit was. Die vragkorridor verbind Kaapstad met Suid-Afrika se binnelandse spoorwegnetwerk vir die vervoer van houers, landbouprodukte, nywerheidsgoedere en minerale. Dieseltreine het weer in Julie begin loop terwyl volle elektriese treindienste in Augustus hervat is. Die polisie in die Noord-Kaap sê seksuele oortredings het tussen April en Junie met 32.5% toegeneem terwyl verkrachtingssake wat met 43.4% gestyg het. Provinsiale polisiekommissaris Koliswa Otola sê baie slagoffers ken hulle beweerde oortreders. By sommige verkrachtingssake is kinders van dieselfde ouderdom betrokke, terwyl ander ouer oortreders betrek. Sy doen 'n beroep op die gemeenskappe om nou saam met die polisie te werk om seksuele oortredings te voorkom en te verseker dat oortreders vervolg sal word. Ten slotte net weer die hoofnuus, die speaker verwerp die MK-party se pleidooi om Ghana as voorsitter van die artikel 89 aanklagskomitee te verwyder. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio. Op Koffie.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mug & Bean. Giving you more and more.
5: Jy is op Bok Radio saam met Jaco regstreeks vanaf Rivier Quarter hier by Food Lovers Market. Dis waar jy vir my vandag kan kom hallo sê. En is nou tyd vir kraakvars splinte nuwe musiek wat ek vir jou elke Saterdag bring. En jy het jou geleentheid om vir my te sê, wat dink jy? Gaan ons hierdie treffer laai? Of moet hy waai? Nou, ek het vir jou beloof, ek gaan vir jou geleentheid gee om een van 20 geskenkbewyse los te slaan. So hier gaan ek gou vir jou vandag verduidelik. So by my het ek vandag 20 geskenkbewyse. So dit gaan so werk. Jy gaan Food Lovers Market toe kom hier by Rivier Quarter. En as jy hier jou inkopies kom doen en jy koop vir meer as R500, kan jy na my toe kom by die Bokwa. Onthou, daar is net 20 van hierdie geskenkbewyse. So jy kom na die Bokwa toe met jou kontantstrokie van R500 of meer en jy kom gee vir my die kodewoord top 20. As jy nie vir my die kodewoord top 20 kan gee nie, dan kan jy nou nie jou geskenkbewys kry nie. So dit maak so werk, gaan so maklik as dit wees. So jy koop vir R500 en jy kom, bring jou strookie vir my, sê vir my jou kodewoord is top 20 en dan neem jy 'n foto saam met my en jy stap weg met een van 20 geskenkbewyse om te kom koop hier by Food Lovers Market. Baie maklik, baie eenvoudig, dis hoe dit gaan werk. So kry jou lyf hier by Food Lovers Market by Rivier Quarter. Klim in jou kar, kom sê vir my hallo en kom doen jou inkopies hier so saam met ons. Nou, ek het vir jou splinte nuwe musiek saamgebring. Hierdie week begin ons en nou, ek kan vir jou sê, daar's elke week lekker musiek, maar hierdie week het ek vir jou 'n paar super lekker treffers saamgebring en jy gaan vir my sê op 074-2000-989 laai of waai. Dis baie maklik, dis baie eenvoudig. Jy luister na die liedjie, hou jy daarvan, moet hy gelaai word op die Bok Radio speelhuis, dan sê hy vir my laai. As jy dink nee, ek dink hierdie een pas so lekker in my Bok Radio nie, dan stuur jy vir my die woord waai. En jou stem saam met ons paneel se stem bepaal dan of daai liedjie 'n toekoms het hier op Bok Radio se speelhuis of dan nou nie. Ons skop af. Rainy Velvet, Byron Mini. Liedjie se naam is Nommer Pas. Dis jou eerste splinte nuwe kraakvars treffer. Jy laat weet vir my laai of waai. Hier gaan ons. Ek sê vir jou goeiemôre as jy nou is geskakel.
6: Ja,

Ja, hier gaan het lekker, hier bij Food Lovers Market bij Rivercote, dis waar ons keier vandag. Daar was jou eerste treffer, is het een laai daai vir jou, of denk jy nie wat? Waai maar eerder. Jy kan vir my laat weet by 074-2000-989. Onthou, jy moet een draai kom maak hier by Food Lovers Market. Ek het een van 20 geskenkbewijse wat jou nou kan wees. Al wat jy hoef te doen is, kom na Food Lovers Market toe hier by Rivercote. Doen jou inkopies, koop vir meer as R500, kom hier na die bokwaard toe, eerste 20 wat hierna toe kom, gaan wegstap met een geskenkbewijs en jy moet vir my kodewoord gee, nê? Daai kodewoord is top 20, so as jy hier kom, gaan ek vir jou vraag, wat is die kodewoord? Jy moet vir my kan sê, dis top 20, andersins kan jy nie jou geskenkbewijs kry nie. So is net 20 van hulle, maak dat jy so gauw as moontlik hier by die bokwaard uitkom. Nou jou tweede een, het ek nie eindelijk... Ja, ek gaan nie veel sê nie, ek dink nie, hier het baie sê iets oor te sê nodig nie. Ek dink is een van die treffers wat jy nog baie gaan hoor. En as jy dink aan hierdie twee manne, jy dink aan Boere Pompie, hulle het besluit, nee wacht, Boere Pompie was nie genoeg, jy, ons is terug, hierdie keer met Coolbox Koning, en jy kan vir my laat weet, wat denk jy daarvan, laai of waai, 074-2000-989.

Toolbox Koning is 13 minute oor 11, jy is op Bok Radio saam met my Jaco, as jy nou eens ingeskakel het, waar was jy nog hierdie hele tyd gewees? Regstreeks vanaf Food Lovers Market hier by River Quarter, en jy weet hoe jy kan wegstap met een van daai 20 geskenkbewyse, gaan net weer vir jou herinner daaraan, maar ek het vir jou nog splinter nuwe musiek, hierdie keer van Dirk van der Westhuizen, en jy weet dat Dirk is geen onbekende as het ook kom hier by Bok Radio nie, jy ken hom teen hierdie tyd baie goed, hy is terug met een nieuwe een, hierdie een sy naam is Adrenalien, is die liedjie sy naam, en jy kan daarna luister, en nadat jy daarna geluister het, kan jy vir my laat weet, laai ons dit, of gaan hy waai, 074-2099, jy laat weet vir my, is Dirk van der Westhuizen met Adrenalien. Jy is

0: Musiek van Dirk van der Westhuizen, getiteld Adrenaline, en jy is ingeskakel hier op Bok Radio, regstreeks vanaf Rillekote, waar die adrenaline lekker vloei, en by my hier in die bok, waar het ek vir Isaac. Isaac, goeiemorgen.
1: Hartelike goeiemorgen aan amal.
0: Jy, lyk het vir my, is 'n baie belangrike man, as het by die groceries kom hier by Food Lovers Market.
1: Definitief, definitief. Ek probeer ten alle tye, alles vaarsel, ja. Als beskikbaar over een en elke kliënt wat instap.
0: So jy is die een wat seker maak, hy kry altyd die lekker vaars producte.
1: Definitief, definitief.
0: Nou, daar is vandag natuurlijk groot dinge wat aangaan as baie special, soos die Engelsman sou sê. En kom ons gesels so bietjie oor die ek gaan dit nou maar mooi in Afrikaans probeer sê, die hoeveelheid groceries wat julle aanhou. Hoe groot is julle verskeidenheid?
1: Die reeks is baie groot. Dit verander van speserye, rys, skoonmaakmiddels, een en elke ding wat jy nodig het vir jou huishouding is beskikbaar in Rivercote.
0: So daar is omtrent as jy enig voetlap, vooral hierdie en is een verskrikkelijk groot voetlap is maak het. En natuurlijk is iets wat vir een cliënt baie belangrik is, is natuurlijk dat daar moet vir hulle value wees, nee? So wat se groot deals hierdie naweek by Food Lovers Market staan vir jou uit?
1: Wel, die beskikbare deals vir al met die bokke game wat vandag afkom is jou Coke 6 vir 100 rand, jou lamvlees wat beskikbaar is 119,99 kilogram,
0: ja?
1: Jy het jou breinsuiker 2 kilogram 3 vir 100 rand,
0: sure.
1: So jy het jou canola olie Food Lovers 2 vir 100 rand, definitief dit is value for your money.
0: Nou,
1: vir enige huishouding.
0: Ek sien ons eiers 2 vir 18 vir 70 rand.
1: Vir 70 rand, dis definitief 'n goeie koop vir jou huishouding. So daar is baie verskeidenheid beskikbaar vir een en elk in die gemeenskap.
0: So ek dink daar is, behalwe dat daar baie baie specials is, as ons verby al die promosies kyk, hoe maak julle om te verseker dat julle al die spesifieke range and choice het vir customers om dan elke week hulle lekker al hulle shopping hier by julle te kom doen?
1: Wel, ons probeer om altyd alles beskikbaar te hou, vars te hou, en kyk, as jy net vir die kliënte deur die deur, dis om die kliënte te bly hou.
0: Ja.
1: Dis definitief wat uitstaan vir ons in Rivercote homself.
0: Ja, ek dink die belangrike ding vir die kliënt is om hier te kom en te kom weet, ek kry 'n vars produk.
1: Definitief, en ons probeer definitief om alles onder een dak te hou, om alles in een oomblik, een dag of een uur as hier in die winkel is, te koop.
0: Ja.
1: So ons probeer ons beste om ons beste voor te sit.
0: Nou Isaac, my laaste vraag aan jou, as ek nou vandag vir jou kon sê, jy moet 'n trolley vat en hier in die winkel ingaan, en maar daar's 'n deal wat jy nie wil achterlos, wat sal het wees?
1: Dit sal definitief die lam en die kook wees.
0: Oh, lekker braaikie met 'n kook?
1: Lekker braaikie en 'n kook.
0: Hassai, gaan jy rugby kyk vanmiddag?
1: Ek kyk rugby vanmiddag, definitief.
0: Isaac, nou ja, moet ek vra vir wie jy skree?
1: Bokke.
0: Hassai.
1: Bokke ten volle.
0: Hassai, dit is fantasties, Isaac.
1: Bokke ten volle.
0: Ek gaan jou nie langer ophou, jy moet gaan werk. Jy word betaal om te werk vandag, nie?
1: Definitief. Productiviteit is my mynding.
0: Hassai, Isaac, baie dankie. Lekker met jou te gesels. En sterkte vir die rest van die dag. Ek dink ek gaan nog besig raak.
1: Dit gaan nog baie besig raak. Ons verwag ras. En hy ras is hier al klaar.
0: Daar het jy. Dit was Isaac wat mee kan kom. Hulle sê ook hier by Food Lovers Market. Kom maak gerus 'n draai.
2: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke. Kurt Darren. Dirk van der Westhuizen. Elof. Lia. Dion Groot. Fatman. Nadine. Brandon Miles. Henry Baard. Ivan Roo. Noah Milan. Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dialabed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 8,99 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 11,99. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
4: Hiervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur Phyllis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons Phyllis vegter karakter, en onthou, blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
5: Ah yeah.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en soos jy in die tyd weet, kan ons regstreek van 'n Food Lovers Market hier by Rivercote en ek gee vir jou die Bok Radio luisteraar geleentheid om een van 20 geskenkbewyse by my te kom haal hier by die Bok Radio waar al hoe dit werk is, jy moet hier na toe kom, kom doen jou inkopies vir meer as R500, jy bring vir my die strookie waarop jy vir my wys dat jy nou net R500 of meer se produkte gekoop het hier by Food Lovers Market en jy kom gee vir my die kodewoord top 20 en ek gaan dan vir jou 'n geskenkbewys gee. So maklik soos dit, jy kom neem 'n foto saam met my en dan kan jy sommer weer in die toekoms 'n draai kom maak hier by Food Lovers Market. Maar vir nou nog splinteriewe musiek vir jou. Ek het Liesel en Joshua in die reën, Kinders van die lig. Dis die liedjie se naam. Jy laat weet vir my laai of waai 074 2099.

Dis Liesel Joshua Naririen, Kinders van die Lig. Dit was nog een van daai splinternuwe treffers en hier was nou al so twee luisteraars by my wat hulle geskenkbewyse kom haal het en daar's nog so 18 oor. So, as jy hier na Food Lovers Market toe kom en jy's 'n Bok Radio luisteraar en jy kom doen vir jou inkopies R500 of meer, kom jy na die tyd hier na my toe by die Bokwa. Jy kom gee vir my die kodewoord, baie belangrik, top 20. Dis die kodewoord en dan gee ek vir jou geskenkbewys. So maklik soos dit. So daar's nog net so 18 oor. So jy gaan so vinnig as moontlik 'n draai moet kom maak hier by die Bokwa. En dan kom neem jy 'n foto saam met my en dan stap jy weg met 'n lekker geskenkbewys. Nou tyd vir nog splinte nuwe musiek. Medium Blind is die kunstenaar se naam. Die liedjie se naam is It's Not Easy. Dit is baie maklik as jy hier na Food Lovers Market by Rewe Quarter kom. Maar die liedjie se naam is It's Not Easy. Medium Blind, jy laat weet vir my, laai of waai 074-2099.

0: Dis Medium Blind met It's Not Easy. 12:30 jy is op Bok Radio en jy moet vir my sê laai of waai. Dis waar ons is in die program. Ongelukkig kan ek nie jou stemnotas luister vandag as gevolg van die feit dat ons hier by die buite uitsending is. So as jy met my wil gesels, jy is meer as welkom op 074-2000-989, maar stuur my asseblief vir my 'n getikte boodskap. Anders dan gaan ek nou nie kan luister na jou boodskap nie. Ek sê baie dankie ook aan Mug & Bean. Hulle is die trotse program borg van my program elke Saterdag tussen 10 en 2. En ek kan aan baie ding redes dink hoekom ek Mug & Bean toe sal gaan. Ek dink een van die lekkerste redes, as jy my ken, jy weet wat ek volgende gaan sê. Jy weet, ek gaan vir jou sê dat ek gaan na Mug & Bean toe vir lekker lemon meringue. Maar ja, jy kan 'n draai kom maak hier by Food Lovers Market, Rivercourt. Net hierna het ek vir jou nog 'n liewe liedjie. Philip Philips is die kunstenaar se naam. Die liedjie se naam is My Dark Places. Jy het geleentheid om te luister na hom en vir my te laat weet by 074-2000-989. Laai of Vice.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoender mayo rooster broodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
4: Ah, yeah.
3: Bok Radio.

Is Philip Philips met My Dark Places, Splinter Niet, saam met ons. Jy kan vir my laat weet, wat dink jy? Op 074-2099 laai of waai. Ek het nog so 16 geskenkbewyse oor hier by my. Ek het nou so 'n paar van ons luisteraars ontmoet. Hier so, hoe werk dit? Jy kry jou lyf hier by Food Lovers Market Rivercotte. Jy kom koop, doen jou inkopies. Indien jy vir meer as R500 gekoop het, dan bring jy vir my jou strookie en jy sê vir my die kodewoord top 20. Dis baie belangrik. As jy net vir my die kodewoord kan gee top 20, kan ek ongelukkig nie vir jou daai geskenkbewys gee nie, maar so onthou maar die kodewoord en dan kom jy hierna toe, jy kom neem 'n foto saam met my en jy gee vir jou 'n geskenkbewys van Af Food Lovers Market. So kom kry jou inkopies, kom maak 'n draai, kom loer in, kom sê vir my hallo hierso by die bok waar. Splinter Niet ook saam met jou het ek vir 'n nuwe liedjie van Winter Hotel. Nou as jy nie weet wie Winter Hotel is nie, Winter Hotel is natuurlik Benies West en ook Droomsindroom wat kragte saamgespan het om hierdie groep te stig. Die liedjie se naam is Koffiewinkel en jy het nou jou geleentheid om na Koffiewinkel te luister en dan laat weet jy vir my by 074-2099 of dit 'n laai of 'n waai treffer is.

0: Baie dankie aan almal wat boodskappe stuur oor die laai of waai treffers. Dis jou geleentheid op hierdie Saterdag waar jy vir my kan sê of jy dink hierdie treffers wat ek vir jou speel verdien 'n plek hier by ons op die Bok Radio speel. Is dan sê jy vir my die woord laai, andersins gaan jy vir my sê nee, hy moet maar eerder waai. Ons gaan gou vir Mark en Bean baie dankie sê dat hulle seker maak ek en jy kuier elke Saterdag lekker saam en dan het ek vir jou 'n splinter nuwe treffer van Miley Cyrus. Ja, Bez Persuades. Interessante een. Jy kan nou luister en vir my laat weet laai of waai splinter nuut van Miley Cyrus net hierna.
1: At Mark and Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug and Bean, giving you more and more.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojobeds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria koninggrootte is nou net 5.99 en ons Forty Wings Aurora koninggrootte sakveerbed is nou net 7.499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojobeds. Goeienag en CRCP36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
6: Let's go.

Een splinter net van Miley Cyrus en ek nooi vir jou uit om 'n draai te kom maak hier by Rive Quarter. Food Lovers Market, dis waar ons kuier vandag. Ek het nog so 14 geskenkbewyse by my hier in die wok waar wat jy 'n kans kan staan om in die hande te kom kry by my. Al wat jy hoef te doen is, jy kry jou lyf hier by die Food Lovers Market by Rive Quarter en dan kom doen jou inkopies en as jy meer as R500 spandeer het, dan bring jy vir my jou strokie, jy bring vir my jou kodewoord wat die woord top 20 is, jy kom neem 'n foto saam met my en dan stap jy weg met 'n geskenkbewys. So dis so maklik soos dit. Eenvoudig, en meer eenvoudig kan ek dit nie maak nie. So kry maar jy net jou lyf hier by Food Lovers Market by Rive Quarter. Dis die belangrikste op hierdie stadium. Ek het nog vir jou so 2 splinte nuwe treffers saamgebring. Die een is van 'n groep met die naam of 'n man met die naam Swabi. Die liedjie se naam is Vrede en gaan vir jou daarna laat luister en dan het ek nog vir jou so 1 en dan gaan ek vir jou 'n liedjie speel wat jy môre heel waarskynlik ook op die Golden Oldies gaan hoor. Wat môre het ek natuurlik die Golden Oldies program waarvan ek vir jou meer gaan vertel net hierna, maar vir nou eers Vrede van Swabi. Jy laat weet vir my laai of waai 074 2099.

Heren, ek het nog 10 geskenkbewys oor. Net 10 na gaan ek vir jou meer daarvan vertel. 10 oor vir jou om vir my draai te kom maak hier by Food Lovers Market. Wat van 'n venter en ek moet vir jou sê, hierdie een is 'n liedjie wat ek nogal baie van hou. Sal jy vir my waai is die treffer se naam. En dit is ook hierdie kunstenaars het ook kragte saamgespan om vir ons hierdie een te bring. Altyd lekker as twee kunstenaars besluit, weet jy wat, kom ons span so 'n bietjie kragte saam. Etienne Venter en Wouter van der Venter, jammer, Etienne Stein. Ja, sy Wouter van der Venter, Etienne Stein is natuurlik twee manne wat al diep spore getrap het in die Afrikaanse musiekbedryf. Saam 'n nuwe treffer, sal jy vir my waar jou laaste splinte nuwe treffer, Laai of Waai, 074-2009-89, net daarna vertel ek vir jou oor môre se Bok Radio Golden Oldies.

Wouter van der Venter, Etienne Stein, sal jy vir my waai? Ek het vir jou beloof, ek gaan vir jou vertel oor môre se Bok Radio Golden Oldies. Soos elke ander Sondag is ek baie opgewonde daaroor en môre het ek 'n mini-konsert van 'n man wat jy baie goed sal ken as deel van die groep Chicago. Maar ons fokus môre op Pieter se Terra en onder andere een van die liedjies wat jy heel waarskynlik môre gaan hoor as 'n mini-konsert is hierdie een.

0: Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Dis 12:00, dit beteken is tyd vir die amptelike Bok Radio Top 20 elke Saterdag tussen 12 en 2. Wat 'n voorreg is dit vir my om vandag te kuier hier by Food Lovers Market by River Quarter en al ons wonderlike luisteraars te ontmoet. En ek het nog so 9 geskenkbewyse wat ek vir jou het. Al wat jy hoef te doen is om nou in jou kar te klim, hierna toe te ry by Food Lovers Market by River Quarter. Kom doen jou inkopies, koop vir meer as R500. Kom na die bok waar toe, bring vir my jou strookie, sê vir my die toerewoord met die naam Top 20 en jy kry dan 'n geskenkbewys. So maklik en eenvoudig soos dit, onthou is nog net 9 oor, so as jy te lank gaan wag, dan gaan jy nie een kry nie. Dit is baie maklik en eenvoudig. Koop vir meer as R500, bring vir my jou strookie, gee vir my die kodewoord top 20 en ek gee vir jou 'n geskenkbewys. So maklik soos dit. Nou is dit tyd dat ons die top 20 treffers aftel, soos elke ander Saterdag, regstreeks hier vanaf Food Lovers Market vandag. Dis al verskil wat daar vandag is. Skers 'n bietjie buite die ateljee en jy sal nou presies onthou wie laasweek se nommer 1 was. Jy sal onthou dat daai nommer 1 posisie het behoort aan niemand anders nie as Droomsyndroom en Bernice West. En gaan hulle hierdie week het weer reg kry om nommer 1 te wees? Wel, jy gaan maar met ingeskakel bly om uit te vind, maar vir nou gaan ons afskop met hierdie week se top 20 en splinternuut vir die heel eerste keer saam met ons is dit die Du Plessis. Ja, Juanita, Ruan en Franja, hulle het laas week 'n splinternuwe treffer vrygestel. Jy sal onthou ek het laas Saterdag gespeel as nuwe musiek op die amptelike Bok Radio se laai of waai insetsel. En nou is hulle hierdie week in die nommer 20 posisie. Lekker liedjie vir 'n Saterdag, een om jou in die regte gees reg te by te kry as jy nog nie is nie. Hier is Juanita, Ruan en Franja Du Plessis met Boots and All. Goeiemiddag.
0: Nommer 20.

0: As daai een jou nie in die regte gees en bykry nie, dan weet ek nie. Boots and All, Splinter Niet, saam met ons hierdie week op die nummer 20 posisie. Dit is Juanita Du Plessis, Ruan Jos en Franja Du Plessis wat vir ons daai een gebring het. Nou, net hierna is het tyd vir jou nummer 19 treffer, ook Splinter Niet, saam met ons vir die heel eerste keer. Franja van Kouk, Zaan Sonnekus, hulle het 'n treffer met die titel Lewe, en jy het nou die geleentheid om ook te luister na jou nommer 19 treffer hierdie week op die amptelike Bok Radio Top 20.
1: Jy hoef nie te wag om nou jou beste lewe te leef nie, want by Dial-A-Bed kan jy nou tot 30% bespaar op ons beste verkopers. Die Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899 en die 40 Wings Active Zone Koninginstel is nou slegs 1199. Kry boonop vinnige aflewering op ons topverkopers, slegs by Dial-A-Bed. Sleep for life. Kom leer in by ons fantastiese winkel in die Cape Gate Corner.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Happiness vir klein en groot boutjies.
4: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
5: Nommer 19.

0: Dis lewe, François van Cooke, Zaan Sonnekus, en dit was jou nommer 19 treffer. Ek het nog net 7 geskenkbewyse oor, nog net 7, so as jy nou nog nie is nie, dan, joh, jy moet gauw maak, spandeer R500 hier in die winkel, bring vir my jou strookie met die bewys dat jy nou net R500 binnen die winkel spandeer het, en ek gaan vir jou geskenkbewys gee, en jy moet vir my die kode woord top 20 gee, as jy draai by my kom maak hier by die Bokwa, en dan neem ons 'n foto saam met jou, en dan stap jy weg met die geskenkbewys. Nou ek het vir jou hierdie week sy nommer 18, wat laas week op nommer 20 was, na 2 weke lang saam met ons, Roan, De Tooy en Monique, met laaste asem wat vir my 'n verskriklike mooi treffer is, en dan hierdie week se nommer 17 was laas week op nommer 19 gewees, ook 2 weke lank saam met ons, Demi Lee Moore en Jacobus, met probeer net daarna, soos vir jou 2 treffers net daarna, gaan ons met nog 'n vriendelike lid van die Food Lover span gesels.
1: Nommer 18

0: Dis ewels fantasties, Tashay, sonder jou is sonde. Baie dankie aan almal wat 'n draai kom maak het en hulle geskenkbewyse kom haal het. Dis ongelukkig nou klaar, dis op en ek sê vir jou dankie dat jy jou inkopies kom doen het hier by Food Lovers Market River Quarter. Nou tyd vir hierdie week se nommer 15 en hierdie klomp manne maak lekker saam musiek en hierdie liedjie se naam is Jepie Kan Jy en is Rieke Snel, Rian Benardi, Appel, Bok van Black vir die laaste 3 weke saam met ons. Laas week op nommer 17, hierdie week op nommer 15 met Jepie Kan Jy.
1: Nommer 15.

0: by. Yippie kai, jy, dit is die lekker treffer van die vier man in saam, Rieke Snel, Rian Benari, Appel en Bok van Black vir die afgelope drie weke saam met ons hierdie week op nummer 15. Kan nog rechtstreeks hier vanaf Food Lovers Market, River Quarter. Jy kan nog steeds jou inkopies hier kom doen, ek kan ongelukkig nou nie meer vir jou geskenkbewys gee nie, want al die geskenkbewys het ons uitgegee aan ons luisteraars, wat vir my kom hallo sê het en een foto kom neem, dit was super lekker om elkeen van julle te ontmoet, en jy kan nog steeds vir my kom hallo sê, al het ek hier vir jou geskenkbewys, jy kan nog steeds een draai kom maak hier by die bok, waar altyd, altyd lekker om vir jou as die luisteraar ook te ontmoet, en dis nou tyd, ons kom by hierdie week sy nummer 14, en ek gaan vir jou nou vertel wat die liedjie is, want dit bly een van my gunstelinge, nou nie meer nie, dit was een voormalige nummer 1 gewees, maar ek gaan vir jou nou vertel wat ter liedjie daai is, en baie dankie ook aan Mug & Bean, wat seker maak ek en jy kan elke saterdag super lekker kuier tussen 10 en 2.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing, ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim technologie, jy kry elke dag een WhatsApp met jou verbruik, maar dis nie al nie, ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakantie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag een lig aan te sit. Slim huis, slim besluite, SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Nog 'n voormalige nommer 1, Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Ja, hierdie week op nommer 13. Kan jy glo ons kom al hoe nader aan hierdie week se nommer 10. Kyk nog lekker hier by Food Lovers maak dit River Quarter tot en met 2 uur vanmiddag. Ek gaan ook so net na 1 met Carla Gesels wat betrokke is daar by die Stellenbosch Toyota Stellenbosch Woordfees. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor, maar eerstens ook baie dankie weer eens aan Mug & Bean. Gaan maak 'n draai hierdie naweek by jou naaste Mug & Bean en net die na tyd vir hierdie week se nommer 12.
1: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick

0: Valid until 6 September. Only at Checkers. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
1: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Daar is gewone verjaardag en dan is daar lekker verjaardag met baie Mojo. Dit is ons verjaardag by Mojo Beds en ons vier dit met besparings van tot 30%. Ons Sealy Cambria Koninggrootte is nou net 599 en ons Forty Wings Aurora Koninggrootte sakveerbed is nou net 7499. Koop nou en kry tot 24 maande om met jou TFG money rekening te betaal. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag en CRCP 36. Wees en fees geld. Loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
4: 074-2000-989, dit is die nommer wat jy kan gebruik as jy met my wil gesels, as jy by paai is, en as enig iets waarvan ek en die rest van die luisteraars moet weet, is jy ook meer as welkom vir my te laat weet. So, Bokkies 2026 is om die draai. 15 November, Grand West, Grand Arena, Afrikaans 101 is die tema, en die jaar gaan die Bokkies net oor jou. So ek het gehoor, so hier die gange van Bok Radio, dat hierdie week wat kom, en in die volgende paar weke, gaan jy geleentheid hê om te stem. So jy het die eerste proses was natuurlijk dat ons 'n paar nominaties op die tafel kry, en nou in die volgende paar weke gaan jy jou stem kan gebruik om te stem, wie jy dink, die Bokkie toekenning moet wen hierdie jaar by Grand West Grand Arena. So ek sê maar elke week, as jy ons as omroepers in die week raakloop, gaan jy dink, ja, lyk okay, maar as jy nou vir ons op ons beste wil sien, 15 November, Grand West Grand Arena, dis die plek waar jy vir ons op ons beste gaan sien. In die mans in hulle lekker pakke, en in die dames op hulle mooiste in hulle rokke, en allerhande dinge, so kry jou kaartjes, as jy vir geen ander rede wil kom nie, dan is daar vir jou 'n baie goeie rede om te kom kyk, hoe lyk die bokspan op die 15 November daar by Grand West Grand Arena. Jy kan jou kaartjes kry op iTickets, so maklik soos dit, en dan kan jy ook uitsien na van ons landse beste kunstenaars, wat jy ook daar op die voorhoog kan sien. Een van hulle, hierdie man met die naam Bartu, en hy is hierdie week op die nummer 12 posisie op die amptelike Bok Radio Top 20 met Sink in die Hemel in. Laas week op nummer 3 gewees, val heel wat plekke, beland hierdie week op nummer 12. Hy is ook een van die manne wat 2 liedjies het op die amptelike Bok Radio Top 20. En in hierdie week se nummer 11 behoort aan Winterhotel met hulle treffer Hening, wat laas week op nummer 14 was. Vir die afgelope 5 weke saam met ons, hier is hierdie week se nummer 12, Bartu met Sink in die Hemel in, Winterhotel van Hening, hierdie week op nummer 11, en dan net daarna tyd vir hierdie week se top 10.
3: Nummer 12.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mug & Bean. Giving you more and more.
1: Hi, dit is baie dankie Mug & Bean, die trotse programborg van jou Saterdagprogram saam met my elke Saterdag tussen 10 en 2. Vandag regstreeks hier by Food Lovers Market in Rivercourter en is die laaste uur van die program wat om die draai is, kan jy glo vandag tyd verbyvlieg. Die Engelsman sê the time flies when you're having fun en dit is wat het gebeur vandag hier by die buiteuitsending. Ek het nou vir jou jou top 10 treffers van hierdie week wat voorlê, maar voor ons daar kom wil ek gou vir jou vra of jy al jou kajuit spreek het vir die Bokboot 2026. Nou, ek is super opgewonde, 2027 jammer, en super opgewonde daaroor, hierdie jaar het ek nie gegaan nie, maar volgende jaar, as dinge mooi uitwerk, dan gaan ek saam met jou keier daar op die Bokboot 2027, een groot partijkie op die water, en ten hierdie tyd weet jy nou al wie is die kunstenaars wat saam gaan, so al wat vir jou voorlê en wat jy nog moet doen, is om jou kajuit te bespreek, as jy dit nog nie gedoen het nie. So kry so gauw as moontlik jou kaartjie, of jou bespreek jou kajuit, en dan kom keier jy saam met ons. Jy kom hou partijkie saam met die bokspan daar op die water, vir, ek dink is 5 dae, 4 nachte, ja, ek dink so, maar gaan loer daar op ons webblad en gaan Google sommer net Bokboot 2027 en dan sal jy precies weet wanneer, hoe, wat en waar jy saam met ons kan kom partijkie hou daar op die water. Nou, is het tyd vir hierdie week se top 10 en hierdie week in die nummer 10 posisie, laas week op nummer 13, keir of 6 weke lang saam met ons. Kan nie glo hoe vinnig die tyd verbyvlieg nie. Rian Benadi met sy treffer Lof wat laas week op nummer 13 was, hierdie week op nummer 10. Hier is hy, Rian Benadi met Lof.
2: Nummer 10.

Dit is jou nommer 10 treffer, is Rian Benadi met Lof. Bring ons by amper 1 uur op hierdie Saterdag, die 5de September, kan jy dit glo? So môre tussen 10 en 2, ek het nou vir jou vroeër gesê dat môre tussen 10 en 2 natuurlik weer Bok Radio Golden al die tyd. En in daai program sê ek my elke week vir jou, fokus ons op totaal en al ander musiek as wat jy vandag hoor. So in hierdie program op 'n Saterdag hoor jy die nuutste country musiek, jy hoor nuwe musiek wat vrygestel is en jy hoor die top 20 treffers waarin die Golden Oldies doen ons presies die teenoorgestelde. Ons gaan terug na die jare 60 tot 90 en ek speel vir jou treffers wat in daai tyd groot was, waarop jy heel waarskynlik lekker gedans het en gesokkie het en partytjies bygewoon het. En ek het natuurlik elke Sondag ook 'n gas saam met my in die ateljee wat 3 van hulle gunsteling treffers met my kom deel. En môre is dit my groot voorreg om vir Monique Basson saam met my in die ateljee te hê. Sy gaan so 1 uur se kant saam met my in die ateljee kom kuier en dan gaan sy haar 3 van haar gunstelinge, eintlik 4 vir my saambring en met my kom deel met jou as die luisteraar. Het weer vroeg gesê, ons het ook môre kwart oor 12 die mini-konsert van 'n man wat jy baie goed ken as deel van Chicago, Pieter Cetera natuurlik, en dan is Stefan terug saam met my 1:30 môre middag in die ateljee en dan is my hoofdoel om vir hom so 'n bietjie bloedneus te slaan. So ek en hy stry so 'n bietjie oor watter nommer 1 treffer hy of ek dink moet gespeel word en wie weet, miskien gaan ek môre so gelukkig wees om 'n slag weer te wen en vir hom bloedneus te slaan, maar jy moet maar ingeskakel bly. As 'n voorsmaakie daarvoor, het ek gedink, watter treffer kan ek vir jou speel wat sinoniem is aan Golden Oldies? Voor ons aangaan met die amptelike Bok Radio Top 20, het ek gedink, wie is sinoniem aan Golden Oldies? Haar naam is Juice Newton en as jy nie op hierdie een iewers al gedans het in jou lewe nie, dan het jy nie in die Golden Oldie era groot geword of geleef of dalk net lekker saam gedans. Hier is sy, Juice Newton met Queen of Hearts.

0: Musiek wat jy heel waarskynlik môre gaan hoor op die Bok Radio Golden Oldies as jy saam my kuier tussen 10 en 2. Net hierna gaan ek gesels met Karna Venter om so 'n bietjie uit te vind hoe sy betrokke gaan wees by hierdie jaar se Woordfees. So bly ingeskakel daarvoor.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy gourmet burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram City Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
4: Come on, come on, turn the radio on.
5: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en ons kyk regstreeks by Food Lovers Market Drive Kote en is tyd vir hierdie week se nommer 9. En hierdie dame het ook 2 liedjies op die amptelike Bok Radio Top 20. Volgens my, een van ons land se bestes. Haar naam is Taryn Lamb. Sy is hierdie week op nommer 9 met Antarctica. En net daarna gaan ons met Karla Venter gesels.
6: Nommer 9.

0: Arktika, hierdie week se nommer 9. Ek het vir jou beloof, ons gaan gesels met Carla Venter en dit is nou my groot voorreg om vir jou te verwelkom, Carla. Goeiemiddag, hoe gaan met jou?
1: Baie dankie dat ek met jou kan praat, ek sien baie uit.
0: Carla, waar in die wereld is jy?
1: Ek is in Stellenbosch op hierdie oomblik.
0: Okay.
1: So ek het vir die rukkie in Switserland gekry, maar ons het besluit om terug te trek Suid-Afrika toe.
0: Oh, lekker. Nou Carla, jy is geen onbekende nie. Jy is natuurlijk, as het kom by die internet, waar staan jy bekend as die internetse geldguru?
1: Blykbaar.
0: Wat beteken dit?
1: So ek is, ek het op Instagram en op Facebook en op YouTube, Money with Carla, ek maak video's en blogposts enzovoorts oor geldsaake, oor beleg.
0: Jy
1: slim kan wees met jou geld en...
0: Het lyk vir my ons breek so'n bietjie op.
1: Okay, ek het jou, ek denk...
0: Het jy my?
1: Ja, geet jou.
0: Daar sy. Nou Carla, jy het ook een boek geskryf as ek reg is, Your No BS Guide to Building Wealth.
1: Ja, jy is reg. So my boek is eindelijk genoem Money with Carla en dan die subtitle is Your No BS Guide to Building Wealth. So dis rechtig, wil ek sê, een handboek oor hoe om alles in jou persoonlijke financiële van beleggings tot versekering enzovoorts te hanteer. En dit is, soos ons praat, word uitgepak op die winkelse rakke.
0: Jo, dis fantasties. Nou Carla, sê gaan vir my, jy is nou hierdie jaar ook betrokke by die woordfeest. Hoe opgewonde is jy eerstens daar oor?
1: Baie opgewonde, so dis die eerste keer dat ek daar so praat en ek sien baie uit daarvoor, want dit is eintlik op ons voorstoep. Ons bly baie naby en dit is, ek dink, een baie lekker feest om deel van te wees. So ek hoop ook, ek kan een paar van die luisteraars oortuig om te kom luister wanneer ek praat.
0: Natuurlijk, sê gaan vir my, wat kan die luisteraars nou verwag as hulle een van hierdie besprekings bywoon?
1: So, ek het 'n praatjie die 7de Oktober 9 uur by die Kaya Café en eerstens is een van die gratis praatjies van die woordfees.
0: Okay.
1: So, ek denk dit is 'n wagen om by te woon. Maar ek wil ek praat spesifiek oor my boek. Ek het ook vir TJ Strydom op die verhoog saam met my en hy is 'n bekende in die skrywers of die leesersgemeenskap. So ons praat oor my boek en waaroor dit gaan en die pad wat ek gestap het om dit te skryf. So CCBS, dit is nie, maar jy moet bespreek.
0: Okay.
1: Want as daar te veel mense opdaag, dan gaan hulle ook na groter plek moet skryf.
0: Okay. Nou sê gou vir my, as jy nou vir my, wat maar een leek as het kom by is, by geldsaake moet sê, hoekom moet ek die boek koop? Wat sê jy sê?
1: Ek sal sê, as jy, baie mense voel baie bedreig en oorweldig deur die beleggingsindustrie en hulle dink hulle kan nie sin maak daarvan nie, hulle dink nie hulle kan self hulle beleggings hanteer nie en dis natuurlik hoor jy my nog?
0: Ja, ek hoor jou.
1: Ja, dit is natuurlijk precies waar ek my hele mission is om beleggings te simplify. En ek praat en ek skryf en ek wil dit vir jou so eenvoudig as moontlik maak, dat jy verstaan wat se foute ek sien mense oor die algemeen maak, hoekom dit nie so kompleks hoef te wees nie, hoe jy nie te veel voor jy kan betaal nie, en ook, hoekom jy nie net jou geld moet spaar nie, maar jy moet dit belê op een slim manier, nie te veel risiko vat nie, maar ek verduidelik dit alles baie mooi in die boek en ons gaan daar oor praat op die verhoog by die Toyota Stellenbosch woordfees.
0: Daar het jy dit, ek denk jy is in goeie hande as jy Carla's bespreking gaan bywoon. Carla, wil jy gauw weer vir ons net sê precies hoe, wat en waar?
1: Ja, die 7de Oktober 9 uur by die Kaya Café. Dis gratis, maar jy moet vooraf bespreek. Jy kan op die woordfees se webtuis te gaan en jy kan net daar so soek vir Money with Carla, al die details sal daar wees om jou 'n plekkie te boek.
0: Carla, ek sê vir jou baie dankie en ek hoop jy gaan 'n lekker tyd daar by die woordfees hê en ek hoop jy gaan van ons luisteraars me inspireer en help met hulle geldsaake.
1: Ek is seker ek sal, maar ek hoop ek sien hulle daar dan. Baie dankie.
0: Dankie Carla, geniet die rest van jou Saterdag.
1: Dieselfde.
0: Goed, mooi bly. Dit was Carla Venter met wie ons gesels het, altyd lekker, en ek hoop jy het sommer geluister daarna, gaan bespreek jou plek om na Carla te gaan kyk. Ek dink as jy 'n bietjie meer wil weet oor geld sake ensovoorts, is sy definitief die regte persoon om te gaan kyk na daar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Net hierna gaan ons ook weer met die vriendelike span gesels van Food Lovers Market, maar eers hierdie week se nommer 8, Bok van Blerk, die hart van 'n leeu.
2: Nommer 8.

0: Is hierdie week se nommer 7, Zaan Sonneke, Skarlien van Jaarsveld met Oor Mekaar, bring ons by 2:30 op hierdie Saterdag. Kan jy het glo, tyd nog so 1/2 oor, dan is ek en jy verby, dan sien jy my morgen weer tussen 10 en 2, maar nou is tyd vir hierdie week se nommer 6, en hierdie week se nommer 6 was laas week op nommer 9 gewees, kuier al vir die afgelope 8 weke lang hier op die top 20, Jan Raap, Andrie het, laas week op nommer 9, hierdie week op nommer 6 met juist die antwoord.
1: Nommer 6.

0: Jan Raap en André het juist die antwoord, 26 minute voor 2, en ja, daar is nog so 5 treffers oor, dan is dit nummer 1, kan jy glo? Gaan ek vir jou sê, wie is hierdie week sy nummer 1 treffer, en net hierna gaan ek ook vir jou vertel wat jy kan te sien kry daar by The Butcher.
1: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Geniet ongelooflike aanbiedinge. 'N halwe lam vir slegs R139,99 per kilo, 2 liter Coca-Cola vir R22 en ons ontbyt combo, 400 gram pork bangers plus 200 gram bacon, 18 groot eiers vir slegs R99. Kry ook pork Texan steak vir R49,99 per kilo of die heerlike aanbieding van 2 kg pork belly rashers plus 'n gratis 200 gram speserye vir slegs R199 en moenie ons inwinkel brikette en charcoal firelighter aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste The Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.
5: 98.9 FM Bok Radio.
0: Tyd vir hierdie week se nommer 5 behoort aan Roxyne en Early B met hulle treffer Halfpad wat hierdie week op nommer 5 beland.
5: Nummer 5.

Dis halfpad, Rooksyn en Early B, hierdie week se nommer 5. Amper tyd om te kom by hierdie week se top 3, maar voor ons daar uitkom, eers tyd vir hierdie week se nommer 4. Hoort aan Aram Tas met die hoekom.

0: Adam Tas, die hoekoms, hierdie week se nommer 4 kuier nog vir so laaste rukkie vir so vir ou laas hier by River Quarter en dis Food Lovers Market is waar ons kuier vandag en ek hoop jy was al hier, hoop jy het al jou mandjie kom volmaak, indien nog nie, daar's nog vir jou geleentheid, baie dankie Mug & Bean, net hierna, tyd vir hierdie week se nommer 3.
1: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota Muziekfeers bring jazz, indie, folk, rock en een bietjie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woesie Maglasela, Anton Goosen, Melisizo Eplaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Flanders, Frida van den Neever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
4: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
0: Bok Radio. Dis sulke tyd, kan jy dit glo? Tyd vir hierdie week se top 3. Kan nie glo dat die tyd van saamkuier al amper verby is nie, maar dit was baie lekker om saam met jou te kuier vir die afgelope 3 uur, 4 ure. En tyd vir hierdie week se nommer 3, hierdie ouwe 2 liedjies op die top 20. En hierdie week is hy op nommer 3. Sy naam is Bartu en hierdie week op nommer 3 met Spore.
5: Nommer 3.

0: Dis hierdie week se nommer 3 behoort aan Bartu met spore. Nou is dit tyd vir hierdie week se nommer 2, kan jy glo? En net daarna gaan ek vir jou sê wie hierdie week se nommer 1 is. En vir jou die nuus lees om 2, dan is dit wiele 2 wiele tyd en dan 'n klein bietjie later Etienne Venter saam met jou in die ateljee. Maar vir nou, hierdie week se nommer 2 behoort aan 'n dame met die naam Tashay en sy is hierdie week op nommer 2.
1: Nommer 2.

0: Dis jou nommer 2 treffer, dit is Tashay met Bid. Nou is dit vir my tyd om vir jou totsiens te sê. Eerstens baie dankie dat jy vir die afgelope 4 ure saam met my gekuier het. Baie dankie vir almal wat 'n draai kom maak het hier by die Bok Radio Wa, hier by Food Lovers Market by Rivercote. Ek sê baie dankie aan Gerard Skaap daar in die ateljee wat seker gemaak het ek druk die regte knoppie vir Bok TV op die regte tyd. En baie dankie aan Divan wat vir my geselskap gehou het hierso en ook aan Reinhard wat seker maak het, ek klink nie te sleg as ek met jou gesels hier op die lig nie. Baie dankie ook aan die vriendelike span van Rivercote se Food Lovers Market. Dit was baie lekker om by julle te kuier. Ek kom definitief weer terug en kom maak 'n draai hier by Food Lovers Market by Rivercote. Ek is môre weer terug, selfde tyd, nie dieselfde plek nie, hierdie keer in die Bok Radio Ateljee tussen 10 en 2 vir 'n lekker vol program met Bok Radio Golden Oldies musiek elke Sondag tussen 10 en 2. Mag jy 'n fantastiese Saterdag hê verder in die geselskap van jou beter alternatief. En skree my hart vir die bokke, so klein bietjie later, geen vliegtuie, dink ek om oor te bekommer vandagie, maar ja, geniet die rugby so klein bietjie later. Ek sien vir jou môre weer, speel uit met hierdie week se nommer 1 treffer, ook laas week nommer 1 gewees, Droomsindroom, Venice West, met Toelaat, sien vir jou môre, bye!
1: Die Bok Radio Top 20 treffers, die week se nommer 1.

0: This program was proudly brought to you by Mug and Bean. More flavor, more choice, more warmth.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio. Hoofdrakke.
3: In Junie som 2, regter Madlangla waarsku grondwetlike regte is nog nie vir almal 'n werklikheid nie en Weskaapse taksieverenigings onderteken 'n vredes- en skietstilstand ooreenkoms.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Afgetrede regter Mbuyelisele Madlangla sê miljoene Suid-Afrikaners oor die regte en vryhede wat deur die grondwet gewaarborg word nog ten volle ervaar. Madlangla het tydens die Rabbinies-teslesing aan die Universiteit van Kaapstad verwys na volgehoue ongelykheid, kommer oor geregtigheid en verantwoordbaarheid en uitdagings binne staatsinstellings. Hy het beklemtoon dat dringende optrede nodig is om grondwetlike regte 'n werklikheid in burgers se daaglikse lewens te maak. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die MK-party se oproep verwerp om die Rais Mzansi parlementslid Makashule Gana as voorsitter van die parlement se artikel 89 aanklagskomitee te verwyder. Die MK se parlementêre leier John Globe voer aan Gana is nie onpartydig nie, omdat sy party deel is van die regering van nasionale eenheid. Gana is met 19 stemme teenoor 12 verkies na benoemings deur die ANC en die DA. Didiza sê sy het nie die mag om die komitee se stem tersyde te stel nie. Gana bly as voorsitter aan terwyl die Palapala ondersoek voortgaan. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Imfuleni, Kingsol Chabalala, sê inwoners het te lank gelei onder mislukte munisipaliteite se dienste. Chabalala sê die munisipaliteit beleef steeds langdurige kragonderbrekings, wateronderbrekings, slaggate in paaie en onwettige storting. Hy het beloof om Imfuleni vir alle inwoners te laat werk met sy veldtog wat fokus op die herstel van basiese dienste, die verbetering van infrastruktuur en die versterking van 'n verantwoordbare plaaslike regering. Ten slotte net weer die hoofnuus, regter Madlangla waarsku grondwetlike regte is nie vir almal 'n werklikheid nie. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou, as jy daai klokke hoor, weet jy, dit is tyd vir wiele, twee wiele, en ek is Janette, en dankie dat jy ingeskakel is, sodat ons ons passie vir wiele en motorsport met jou kan deel. Nou, waarna kan jy uitsien? Nicole en Mike vat ons weer saam met hulle vir 'n toetsrit, hierdie keer met die Audi Q3 S-Line Sportback. Dit was dan ook die derde ronde van die Suid-Afrikaanse veldtydren kampioenskap, die Century Autoniqua 400, en ons gesels met die wenner, en dan 'n baie interessante onderhoud waarvoor jy ingeskakel moet bly. Maar kom ons spring weg. Nicole en Mike, vat ons saam met julle op 'n toetsrit met die Audi Q3 S-Line Sportback.
2: Wiele twee wiele span, ek en die Engelsman ry in ietsie kleins, maar gesofistikeerd. Mike, waar ry ons?
3: So this week we've been blessed with driving an Audi Q3 S-Line Sportback. It's a mouthful, but it's a hell of a car.
2: Ja, so, dis 'n klein sportsnuts voertuig, ons weet ons nou die Audi, die Q, die begin was nou die Q3, dan kry die Q5, en dan kry die Q7, ek hoor hulle gaan nou Q9 uitbring, het jy daai nog gehoor?
3: Is dit 'n bussie?
2: Nee, dis net 'n ultra luxe om met BMW se X7 saam te gaan, maar kyk,
3: oh, wow.
2: Is nou, ons praat oor die Q3, so dis half die intree vlak Audi, hy is groot genoeg dat jy gesin in hom kan ry. Ek weet jy vir regtig vir baie lang naweek kan weggaan nie, want die kattebak is dan nie so groot nie.
3: Maar net bietjie minder vleis saamvat.
2: Minder vleis,
3: ja.
2: Maar ek het vandag 'n interessante vraag. Ons het nou al hierdie voertuig ook by die bekendstelling gewees. Ons weet hoe goed is Audi, ons weet hoe goed hy ry, maar die olifant in die kamer was die prys. Nou, kom spring gou weg. Prys, baie ek sê gou vir deenetjie waarna ons ry hierso.
3: So as we tested this one, it's 1,092,000 rand.
2: So ek moet sê, ek was op die bekendstelling verskriklik geskok om te hoor dat hierdie klein Audietjie is al oor 1 miljoen. En soos op hierdie program nou al baie begin sê, het, is jou luxe karre lyk my miljoenen op. Dis nou maar waar jy kyk in Suid-Afrika, ons moet ons breine nou maar instel. Maar nou, die vraag wat ek nou vandag wil vra is, dis nou die Chinese voertuig. Nou gaan hulle vir my sê, ja maar, ek kan precies dieselfde voertuig koop, hy gaan amper dieselfde funksies as hierdie in hee, hy gaan amper dieselfde lyk vir onder 500.000 rand. Maar ek sê nie saam, daar is een Chinese equivalent wat al dieselfde lyk en grootte en so aan as dene.
3: Exactly. Visually and technically maybe, yes. But there's so many other things that you have to compare apples with apples when you talk about these kind
2: so,
3: of cars.
2: So, dis nou waarover ek vandag in hierdie kar, terwyl ons hier so ry, ek wil nou praat oor hoekom is hierdie Audi oor 1 miljoen rand en waarvoor kan jy uitkyk wat dan nou beter is as enige voertuig, ons pik nou bykie op die Chinese, maar ja. Onder 500.000 randse voertuig. So, eerstens, ons ry nou in die kar uit hierdie 7-spoed DSG radkas. Ongelooflik, dat is al wat ding jou brein lees, wat sy rad hy moet ingaan. Nee? Hy het net 110 kW vir hy 1.4 turbo petrol, 250 Nm, so dis nie vierwerke nie, dis so glad, dis so gerieflik, alles praat met mekaar, jy kan sien ingenieurswese is hier gedoen oor jare al, om het so reg te kry.

Dis 3 minute na 3 hier op Bok Radio, jou Pieter Alternatief. Sal my Etienne Venter, goeiemiddag. Soos ek sê, dit is net na 3 en ek is hier tot 3, tussen 3 en 5 vanmiddag. Baie dankie in die wiele, twee wiele span. Jaco de Villiers, my maat, baie dankie vir jou program tussen 10 en 2. Hy is natuurlik môre terug met die Golden Oldies. Ek sien hy het die hele, van my so vinnige voorsmaakie gegooi daar vandag op die radio oor wie en wat môre se mini-konsert gaan wees. Ek sien baie, baie uit. Ek het gehoor, ek het 'n collaboration ook daar gedoen. Jaco, baie dankie. Met Wouter van de Venter. so ek net gegiggel, ek ry in die kar en ek sê, okay, Wouter en Etienne Venter, dis ek sê, fantasties, ek weet nie of wat nie, maar blykbaar het ek enetjie gedoen. Natuurlijk, rugby, wat ons kan uitsien, die dames is bezig om die ferns, black ferns aan te vat, ek sal nou vir die telling bring rondom dit. So jy is meer as welkom om vir my te laat weet, wat denk jy gaan vandag gebeur? En met hoeveel? Hoeveel gaan dit mee gebeur? Is dit die bokke? Is die All Blacks, wat kant toe gaan nie gaan. Hoopelik die bokke, gegeven alles wat aan die gang is, en natuurlijk die laaste toets in Suid-Afrika voordat hulle Baltimore toe gaan. Ek gaan so 'n bietjie later gesels oor die feit dat hulle allemaal op een vlug is, wat nog nie lekker vir my sin maak nie, tensy daar iets gebeur het, maar kom ons kyk wat gebeur. Ek gaan afskop met John Boucher en Tashay, en hulle sê Noord. Goeiemiddag.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dis 20 minute na 3 en natuurlik tyd vir braai beat battle. Nou as jy nie weet hoe hy werk nie, dis bitter eenvoudig. Ek gee vir twee liedjies, jy besluit luister Etienne, hierdie ene gaan ek voorstem, want hy is op my speelhuis vanavond vir die braai, so dis baie baie eenvoudig. 074-2000-989 WhatsApp of Telegram vir my, watter een van hierdie twee jy dink is die treffertjie wat vir jou gaan werk. Nou die eerste een wat ek vir jou bring, soos ek gesê het, kom uit 1981 uit, en dit kom van die album af Freeze Frame, en interessant genoeg, hierdie ouwens het net een nummer 1 gehad, en dit was hy. Daar was die ander nummer 1 nie, Amerikaanse Billboard Hot 100, en hy het 6 weke bo aan die lijst geblei. Nou, in die Verenigde Koninkryk het hy nummer 3 bereik, en dit was heeltemaal in contrast met wat hulle eintlik doen in termen van 'n popgroep, die Jay Gills Band, en hulle sing toe hierdie liedjie, en dit word hierdie massieve smash. Hulle het reeds al baie jare lang doen hulle blues en rockmusiek en daardie type van goed, en toe op hul 10de album, toe kom hierdie ene uit, en hulle noem hom toe Centerfold.

Ek sê seker jy ken hierdie enetjie met die naam van Centerfold. En dan blaai ons 'n paar jaar vorentoe na 1985 en 'n ander groep met die naam van Huey Lewis and the News kom en hulle sê, weet jy wat, ek dink ons moet I'm stuck with you. Ja, dis 'n trend hoe ver het gegaan het en wat hulle gesê oor die I'm stuck with you. Dit kom natuurlik van die album 4 af, die groep se 4de studio album. En in Suid-Afrika het dit ook bitter goed gevaar. So hierdie enetjie het op Springbok Radio se top 20 nommer 5 bal. So dit wys ou net, dit was nie net internationaal nie, maar dit was jou plaaslike bodem ook. En die album 4 was 'n reuse sukses. Dit het nommer 1 Billboard in die top 200 bereik en uiteindelik 5 top singles gelewer. So ongelooflike album hierdie en hy klink so.

Finding Home van Jekyll and the Wind. As jy nou net geskakel het, goeiemiddag, jy is net betyds vir die Braaibeat Battle. En die eerste enetjie wat ek jou bring, is in die 81 treffer van the Jay Gills Band. En hy klink so.

0: 0742000989. Laat weet vir my watter een van daardie twee jou stemme kry. Jy moet die meeste stemme. Ons speel hom net hierna.
1: Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars hierdie jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Juanita Du Plessis daar met Vlieg Hoog. En is natuurlijk tyd om die wenner aan te kondig. En ek moet sê, daar was een stem vir die eerste enetjie gewees. En ek het gedink, ek sê van, gaan hy wen, gaan hy nie wen nie. En op die einde van die dag het hy toe nou nie gewen nie. Maar nie te min, die ander een wat ek vir gebring het, is net so ongelooflik. Nou die een wat gewen het, is natuurlijk die 1986 treffer. En dit kom van Huey Lewis and the News. En die liedjie se naam is Stuck With You. Waar jy ook al is, sit hom hard, sing hom saam, geniet hom.

van jou is met hierdie luidruchtige skare wat daar is, hoe ver dink jy gaan ons wen vandag? 074-2000-989, laat weet vir my, wat denk jy gaan die tel mees? Met hoeveel gaan ons wen? Nou, as ons gaan kyk na die Springbok span, fantastische span, Sea Police lei weer, Iban Itzebet, Pieter Steef, Toe, Jasper Wiese en Damien de Lendi, allemaal in die begin span, Cheslin Colby skuif natuurlijk na heel achter toe, en Damien Willemse se besering, laat toe dat Kirtley Arendse op die rechtervleel inkom, met Oxen Che, Wilke Lou en Malcolm Marks, wat terugkeer na die beginspan. Nou, as ons gaan loer na die beginspan, het ons op heel achter Cheslin Colby, dan het ons Kirtley Arendse, Jesse Kriel, Damien de Lendi, Ethan Hooker, wat linkervleel is, dan die skakelpaar, Kobus Reinach, Sasha Feinberg en Gomez Zulu, dan het ons op achtste man, Jasper Wiese, Pieter Steef de Toei, Sia Kulisi, Roan Norkie, Eben Etzebet is die slotpaar, Wilco Lau, Malcolm Marks, Oxen Che, en dan op die plaasvervangers, Dion Verrie, Gerrit Steenekamp, Thomas de Toei, Lore Jager, André Esterhuyse, Cameron Hanekom, Morne van den Berg en Mani Lebok. So ongelooflike groot span wat daar so wacht vir die Nieu-Zeelanders om te speel. So ons sien baie uit. Morne natuurlijk ook groot rugby en ek dink hulle het nogals goed gedoen wat hulle gesê het, jy weet daar is 'n verskil tussen vandagse rugby en die Currie Cup wat morgen gebeur. So Griek was teen die Fidelity IDD Lions, dan het ons die Cheetahs teen die Pumas. Nou, as ons vinnig gaan kyk na Currie Cup oorsig, die liga fases is klaar en die halfeindronde is natuurlijk morgen. So die verdedigende kampioen, die Griek was, lê bo in die puntelag en hulle het daar geëindig nadat hulle die IDT Lions geklop het. En die ander halfstryd ontvang die Cheetahs natuurlijk die Pumas in Bloemfontein. Nou die Pumas kom na massieve wen oor die Cheetahs in hulle laaste wedstryd 52-26. So dit gaan 'n bietjie van 'n kopkrap ene wees, maar die Cheetahs het daarom nog 'n bonuspunt gekry om tweede op die lak te eindig. So dit maak dinge vir hulle klein bietjie makliker. Maar môre op die einde van die dag is dit die span wat opdaag en die beste speel. Dan natuurlik die FISO wêreld rugby 7 wat in die gang is. Ek weet nie of jy daarvan weet nie. Dani Cruyff Stadion 4 tot 6 September. Nou dit is word deur FISO georganiseer, internasionale Universiteitssportfederasie, saam met die Universiteit Sport van Suid-Afrika en Maties Sport, het hulle hierdie ene gereël. Nou, hoe groot is dit? Ek het hier gaan oplees van verlede week. 17 spanne in totaal, verteenwoordig 14 lande, amper 200 studente, so dit is beide mans en dames spanne, en dit word oor 3 dae gespeel, en die wedstryd begin omtrent elke oggend so teen 8 uur se kant, so ek het nou nog nie punte gekry vir die dag nie, maar ek gaan wel loer wat daar is. Hier is een man met die naam van Ray Dillon, en ek dink hy sing vir Nieu-Zeeland, hy sê vir die manne, dit is eenvoudig, dit is net verby.

0: Dis 3 minute voor 4 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met Etienne Venter en 'n bietjie chill word daar gesê van Elof se kant af. So ek hoop jy chill reeds 'n bietjie of jou vuur, jy's besig om vuur te maak. Dis die belangrikste. Ek dink as jy besig is om vuur te maak, dan is dit reg en jy gooi nog vir jou net koeldrank, dan is dit 100% reg want ek het hier 'n sparkling water as jy nou loer op Bok TV. So ek drink sparkling water want dis al wat ek nou mag drink. Ek mag eers later koeldrank drinks. So een beetje later gaan ek dit doen. Ons kyk gaan na tellings wat ingekom het in terme van die FISU 7's. Argentinië, Australië mekaar aangevat 12-7 vir Argentinië. Japan, Uganda 7-14 vir Uganda. Suid-Afrika, Chili aangevat en 45-5 geklop. Dan het ons hier die dames, Ierland en Botswana. Ierland 62-0 vir Botswana afgedraf. Dan het ons die dames ook Australië en Kanada 15-14 vir Australië en daai in Frans en Japan. Dit was ook die dames 12 elk. Suid-Afrika en Amerika. Amerika 31-12 vir Suid-Afrika geklop. En dan is ons hier weer terug by die mans. Noorwe en Mexico. Mexico wat Noorwe klop. Ons het Chili en Zimbabwe. Daai enetjie Chili gevat 33-29. Australië, Amerika. Australië het omgevat 28-15. Japan, Ierland 14-12 vir Japan en Kanada, Suid-Afrika. Kanada wen hom met 24-14. Dis natuurlik die dames en die laaste een vir die dames, Frans teen Botswana. Hulle is besig om daardie ene te speel. So sodra ek daar 'n telling het, sal ek dit vir jou bring.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.

6 minute na 4 uur op Bok Radio, Bok TV saam met my Etienne Venter. En ons praat 'n bietjie tennis. Nou Carlos Alcaraz, die verdedigende kampioen is deur na die volgende en vierde ronde. Hy het natuurlik Yi Bing Wu 6-3, 6-4, 6-1 geklop. Hy speel die volgende ronde teen Amerikaner Tommy Paul en Alcaraz is nou op sy 17de wedstryd in 'n Grand Slam wen reeks. So die man goed teruggekom, teruggebonds. Ariana Sabalenka, wêreldse nommer 1 verdedigende vroukampioen, is natuurlik ook deur 6-3, 6-4 teen Camilla Rakvima en sy het nou die 16de agtereenvolgende Amerikaanse Ope wedstryd gewen en mik vir 'n derde titel in 'n ry. Ben Shelton het Denis Shapovalova in vier stelle geklop, 7-6, 6-7, 6-3, 6-4 en dan is daar Daniel Medvedev en hy het gesê oor die jou naam is Arthur, maar King Arthur nie, so Arthur Rendenick 6-4, 6-4, 6-4 het hy daar geklop en speel volgende Francis Tauffel, dan natuurlijk Jessica Pegula, ek het hierheen gekyk, so ek moet sê, ek het ook nie gedink dit gaan gebeur nie en sy die eerste stel verloor teen Leia Fernandez 1-6 en toe kom sy terug 6-4, 6-3, toe haal sy in en dit was ongelooflike wedstrijd. Serena en Venus Williams, ja, die vrouwe dubbelspel terugkeer is voorbij. Ja, dit gekom en gegaan en hulle die eerste ronde verloor nadat hulle 5 stroop voor was in die beslissende super tie break. So, ja, ek wens daai dames kon dit gedoen het, maar dit is toe nou nie so nie. So, ons kyk, dalk volgende jaar besluit hulle om weer enetjie te doen. You never know.

0: painter.
1: Versus Bean Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar.
2: I'll tell you what, this was about to happen. Strap yourself in, because this is unique. Sit back and enjoy, because you're going to about to see some passion from both sides. Here we go.
0: Adrian Painter.
3: Dis 10 minute na 4 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Adrian Venter en ons gesels 'n bietjie sport. Soos ek sê, jy is meer as welkom om vir my jou telling te laat weet, 074-2000-989. Wie gaan wen en met hoeveel gaan hulle wen? Het nou al 'n hele paar tellings ingekom en dit lê na die bokke se kant. En hier so baie naby mekaar is, as iemand 3 is, as iemand 5 is, dan gaan dit bietjie op na 7. Maar die algemene gevoel is hier by die 10 rond, 10-11. Ek het ingegaan met 11, het ek my keuse gemaak, gesê, ek dink die bokke gaan dit met 11 doen. Ons gaan bietjie oor na die ronde balsport, en dis nie tennis nie, hierdie ene is natuurlijk bietjie sokker, en Pitso is terug vir Bafana, so Pitso Mtsumane is weer aangestel as Bafana se hoofafrigter, en dis sy derde termyn in beheer van die nationale span. Hy neem oor by Igu Broos, wat die span na 2026 wereldbeker gelei het. Die eerste groot uitdaging lê reeds vir AFCON 2027, sy kwalificering begin later hierdie maand. So Suid-Afrika is in groep D, saam met Guinea, Eritrea en Kenia, wat hulle gaan aanpak daar. So, ons sal sien wat daar gebeur. Nou, die Premier League, as ons gaan kyk na hulle groot stories daar, is dat Liverpool gister hulle eerste oorwinning van die seisoen behaal het, en hulle 2-0 teen Ipswich gewen met Alexander Isaac, wat sy Liverpool debuut gemaak het, en albei doele vir hulle aangeteken het. So, groot hallo sê vir hom, en sê waar die ek is hier. Nou, vandag se wedstryde, ons het Newcastle teen Bournemouth, 2-2, Newcastle het 0-2 teruggeveg met Jacob Ramsey, wat die gelijkmakers aangeteken het. Dan het ons Brentford, Sutherland, Brighton, Leeds, ons het Fulham, Crystal Palace, Manchester City teen Coventry, groot enigie daai, Nottingham Forest, Tottenham en Hull City, Aston Villa. En ek dink die een om dop te hou is definitief Manchester City. Daar is manne wat hulle oorgekoop het en natuurlik in die jaai 65 miljoen pond van Everton gekoop. So die man moet seker maak dat hy sy geld werd is, want dis 'n hele paar rand. Dan natuurlik Enzo Fernandez is ook beskikbaar na sy skuif na Chelsea. Tottenham sit met 'n ander probleem. Ek moet sê, ek het nie hierdie ene verwag nie. Spurs het nou na 2 wedstryde geen punte, geen doele, nog niks aangeteken nie. So, hulle speel vandag teen Nottingham Forest, en Mudryk Makaila sê, hy is op die bank, nou hy sy dopingverbod weer beskikbaar is. So, hy daar netjie deurgekom, deurgegaan, gedoen wat hy mis gedoen het, en hy is natuurlik reg vir die groot ene. Op plaaslike vlak het ons Chippa United en Milford, wat 3 uur speel, dan het ons Siko Kene, TNT is Galaxy, Moore Golden Arrows, Mamelodi Sundowns teen 3 uur, Kaiser Chief, Siwi Wedley, 17:30, morgen middag. So baie sokker om na uit te sien hier op plaaslike bodem en natuurlik oor die water. Lied vir die lang pad, Berlin Swart, goeiemiddag.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dis 25 minute na 4 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, baie welkom. Jy is net betyds vir Weet jy wat? So is baie eenvoudig. Ek vra vir jou vraagie, ek gee vir jou 3 opsies vir antwoorde. Een van die 3 is die regte antwoord. En wat ek vir jou op die spel sit, liedjie van jou keuse. So luister bitter mooi. Wat gebeur met die nuwe Rugby Greatest Rivalry trofee as die 2026 reeks 2 elk eindig? So gaan hom weer vir jou lees. Wat gebeur met die nuwe Rugby Greatest Rivalry trofee as die 2026 reeks 2 elk eindig? A. Dit gaan na die span met die beste punteverskil. B. Dit word opgeveil. Of C. Elke land hou een helfte. A is weer, gaan weer vir jou gee, A is die span met die beste punteverskil, B, dit word opgeveil, C, elke land hou een helfte. 074-2000-989, kom ons kyk of jy kan wegloop met die bragging rights op hierdie enetjie.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucket from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.

Dis net groeipyne van Elof en die piesangskille en ja, ek moet sê daar is 'n hele klomp wat om reg het en so hier en daar een wat nie heeltemal aan die regte kant gegaan het nie. So as jy die vraag gemis het, hier kom hy weer. Wat gebeur met die nuwe Rugby Greatest Rivalry trofee? As die twee spanne in 2026 twee elk eindig. So hy, as jy hom gesien het, sy presies weet, hy kan iets doen. Hy kan iets doen. Nou, jou opties is, dit gaan na die span met die beste punte verskil. So daar is jy eers hier. Of ons kan hom opvuil, dit is ook een optie, of die land, elke land, hou een deel. So as dit gelijk op is, jy kry helfte, ek kry helfte, tot ons mekaar weer speel, en dan bring ons weer by mekaar. So wat een van daardie drie is die regte een? 074-2000-989. Ek gaan jou een liedjie kans gee. En dit is natuurlik Gerard Steyn. En hy sê, bang vir die donker.

0: pad na jou hart toe daar van Joe Foster. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Jy is saam met my Etienne en dis net betyds vir die antwoord op my vraag vandag. So die vraagie van weet jy wat, was 'n baie interessante ene wat ek strand raak gelees, dus ek sê, ek het nog nie so daaraan gedink nie. Nou, die vraag is as volg. Wat gebeur met die nuwe Rugby Greatest Rivalry trofee as die 2026 reeks 2 elk eindig? So wat gebeur dan? A, dit gaan naar die span met die beste punte verskil. Dit was al amper voor die hand lig in die enekie. B, het word opgevuil. En C, elke land hou een gedeelte. Nou, die rechte antwoord vir daardie enekie is natuurlijk niks anders. Gauw die stemboodskap hier kry. En dan gaan hierdie ou vir my gauw vinnig help met die antwoord. En hy sê, Tobias.
1: Yes, ou maat.
0: Hallo, Tobias.
1: Ja, nee, hulle elke keer kry enekie. Dis kom hy in 2 gedeel is. So ja, maar kom ons hoop nou maar die hele ene bly in Suid-Afrika.
0: Ja, ek stem saam. Kom ons glo. Ek weet nie of hulle om saam Baltimore toe vlieg nie, maar een ou sal nooit weet in terme van dit of hy wel gaan of hy bly. Maar ek is baie seker van ons sal uitvind. Natuurlik wat jy kan uitsien is die coolerbox klanke en ek bring vir jou lekker 2 Oasis liedjies wat ek seker van is jy baie lanklaas gehoor het. Hier's Angel van Shaggy.

Angel daarvan Shaggy. Ek is baie seker hierdie enetjie bring julle 'n paar jare terug se herinnering. Dit was 'n groot treffer op sy dag. Ons loer genaap wie hom almal 100% reg het. Daar was 'n hele klomp van julle wat hom reg het. Kom, ons gaan gehou. Die enetjie het ek gewoon vinnig hier voor my kry is natuurlik ons gou sien wie dit is. Marien Rudolf, jy het 100% reg. So daar is vir jou 'n liedjie op die spel. Dan gesien Drika Johan, jy vra vir 2 vlugkaartjies na Baltimore toe. As jy vinnig dit kan maak vir 5:00, dan is ek op pad. So dan begin ek slank my tassies pak vir Baltimore. So jy moet vinnig maak. Franna, jy het natuurlik om ook 100% reg. Dan het ek hier nog ene gesien Tobias, jy is 100% reg. En nog enetjie hierso, wat sien jy naam by? Nee, daar was nie 'n naam by nie, so ek weet nie wie daar die persoon was nie. En dan het ons Merkel, want ons Leon. Leon het om 100% reg. Nou, die wendetjie is ook 'n bitter bekende enetjie. En dis so half, dit word al meer geassosieer met Suid-Afrikaanse rugby. Om een of ander rede is hierdie liedjie besig om oor te vat. En dis bitter bekend, ek seker van jy ken hom, Suster Bettina.

En beide kom eintlik daarvan af. En hier is een van die liedjes wat waarschijnlijk na die eerste twee note, dan herken jy hom. Noel Gallagher het hom geskryf, maar dit was sy broer Liam. Die het gesê, ek gaan hom sing. En oorspronkelijk wou Noel dieselfde song sing Wonderwall saam uitgebring het. En uiteindelik het hulle gesê, net een van ons. En dit het nummer 2 in Brittanje geword en een van Oasis se grootste internationale treffers. Die ander ene, ook van die selde album af, What's the Story, Morning Glory, in die jaar 96 is hy uitgereik. Nou, in termen van dit, jy weet, dit is bly in hierdie 90 nostalgie waar ons is, en, maar dit keer het die microfoon behoort aan iemand anders. En Noel Gallagher het hom geskryf en hom gesing. Hy het gesê, hierdie enekie vat ek vir myself. En dit was Oasis die tweede Britse nummer 1 van daardie spesifieke album af. En hy het so halwe klavier intro wat jy sommer dadelijk sal herken, so ek wil presies binne die eerste 2-3 note. Hierdie liedjie se naam is Don't Look Back in Anger. Daar wie is, sit hom hard, sing saam, geniet hom, want weet jy wat, jy kan. Ek gaan definitief doen, soos jou Bok TV is, sing ons saam.

Maar was twee Oasis liedjies na mekaar. Die eerste ene was natuurlik Wonderwall. En die tweede ene wat jy nou net gehoor het, Don't Look Back in Anger. Is 2:05, so dis vir my tyd om te sê, Fluit, my story is uit. Baie dankie vir die laaste 2 ure. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Al die lekker gesels, grappies en ja, ek het nog steeds daai vliegtuigkaartjies as julle vinnig wil maak. Julle het 1:30 om hier te kom. Vir Baltimore, dan is dit gone. Maar hierdie staan binne Jerus is dit besig om bittervol te raak. Die mense maak reg vir die rugby en ek kan sien daar so die Springbok span word gewys, so ja, hulle gaan nou uitdraf en ek wil natuurlik ook daar wees om te luister na wat die manne gaan sing en sê. Van my kant af daai is, wees veilig, geniet het, steek een lekker vuur aan en geniet het net saam met die mense wat jy is. Van my kant af het jy vind tot om het volgende week in Saterdag, selle tyd, selle plek, gaan uitspeel met Said en sê Smooth Operator. Goeiemiddag.

0: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You are the dancing queen. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Check it out.

Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group, meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group, groei vandag. Bou môre.

0: Vrede Kloof Center, opposite Vrede Kloof Bosa. Saints and Sinners, Portman, oh man.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.

0: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM.

Jy skud uit jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif evens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

risque d'être au compagnie. Quelque for me, and you lach for me, and you say for me, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op, en as 'n lig om jou kop, jy sê kyk op.

Wit op Bokradio.co.za.